0: prelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

još, još sam uvijek ovdje, još zagledan

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se u njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori, pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Šičak, pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
6: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizarević. Radio

I want to, teško izgovoriti ujutro, puno engleskog, I want to know what love is, nam je svirao upravo. Dobro jutro svima, nemojte šta zamjeriti za moj mozak koji se još nije uključio, ali ono što je se uključilo, ovi meteo alarmi, tako to, kiše su neke bile na Jadranu, no kod nas ok. Bila je sinoć, odnosno u noći, kiša, a sad je nešto svježije, 17 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Osijeku, a kaže danas vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 25 do 30, a malo niža u Gorskoj Hrvatskoj, pa ako budete prolazili kroz Gorsku Hrvatsku na putu do mora, čisto da znate da će biti onako. Što se tiče prometa, već kad govorimo o prolasku kroz gorski dio Hrvatske, mjestimice mokri i skliski, s obzirom da, kao što rekao, bilo kiše, ostalo je sve u redu, a naravno detaljnije ćemo saznati od ekipe iz Haka oko 9 sati. Sad idemo malo proputovati istočnije sve do Dunava, a pjesma se zove Gdje Dunav ljubi nebo i naravno Josipa Lisac. Jutro.

0: Osijek Info.
1: Dobro vam jutro uz Osijek Info. 94 mlade obitelji u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvarile su pravo na sufinanciranje kupnje kuće ili stana. Bespovratna sredstva koja iznose između 2700 i 5300 eura dobivaju za kupnju nekretnine u prošloj godini. Županija je za to izdvojila ove godine 356 tisuća eura, 100 tisuća više nego prošle godine. Ugovori o sufinanciranju bit će potpisani danas u 9 sati u županijskoj vijećnici u Vinkovcima. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek obići će danas u podne osnovnu školu Kralja Tomislava, područnu školu u Markovcu Našičkom. U tijeku je proširenje i dogradnja škole, a taj projekt potaknula Matica Slovačka kako bi se osigurali uvjeti za odvijanje jednosmjenske nastave. Turistička zajednica grada Osijeka organizira danas predstavljanje pilot projekta Family Welcome Certification, prvog neovisnog sustava certifikacije kvalitete namijenjenog turističkim uslugama prilagođenima obitelji s djecom, koji se provodi u sklopu projekta Interreg Hrvatska-Srbija Majestic ZUS. U procesu certificiranja sudjeluje 14 osječkih dionika, među njima Park prirode Kopački rit, Hotel Osijek, Zoo Osijek, Panonian Challenge, Dobar World Cup i Advent u Osijeku, čime Osijek obiteljima nudi zaokruženo iskustvo od destinacije smještaja do restorana, atrakcija i događanja. Paralelno se certificiraju i dionici u Subotici, čime dvije destinacije grade zajednički standard obiteljskog turizma. Nebeskog zaštitnika Svetog Jakova Starijega apostola proslavit će u subotu 25. srpnja samostan Franjevaca Kapucina u Osijeku. Proslavi prethodi trodnevna duhovna priprava koju će predvoditi velečasni Marin Putilin, župnik u Marijancima. Isti predvoditelj vodit će i središnje misno slavlje na sam blagdan zaštitnika crkve i samostana. I za kraj vremenska prognoza, danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna između 24 i 27, a trenutno u Osijeku mjerimo 17.

0: servisne informacije.
1: E, dobro vam jutro idemo saznati gdje danas neće biti struje. Odnosno, zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, bez električne energije u Osijeku ostaju sljedeće ulice. Od 6.30 do 13 sati Martina Divalta broj 195. Od 7 do 12 sati Bilogorska od 3 do 37, Kalnička od 11 do 41, Ivane Brlić-Mažuranić broj 12. Zatim od 7.30 do 9.30 ulica Cara Hadrijana od 2 do 6, i od 1 do 7. Od 11 do 12.30 Maceljska od 4 do 22 i broj 5 Marijanska od 22A do 22B, Retfala Nova broj 2 i od 10 do 26 od 1 do 25. Zatim Vidove Gore od 12 do 22 i od 9 do 19. A od 7 do 14 sati u Tvrđavici brojevi od 2 do 34. U dalju struje neće biti od 7.30 do 9.30 u ulici Boška Paradžika od 2 do 50 i od 15 do 139, Grabovcu od 8 do 106 i od 1 do 101. Isto u Erdutu od 7.30 do 9.30 bez struje ostaje ulica Hrvatskih branitelja broj 9, Prkos i Pustara Lipovača broj 1. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: E, dobro vam jutro u radijskom kalendaru u kojem putujemo tako u prošlost, a to nam donosi Iba Fijala. Idemo u 356. godinu i to prije Krista. Rođen je Aleksandar Veliki, sin Filipa II. I Olimpije, kojeg je obučavao starogrčki filozof i znanstvenik Aristotel. U 20. godini Aleksandar postaje kralj svih Makedonaca i politički ujedinjuje grčki svijet. Aleksandar Veliki stvorio carstvo koje prostranstvom dotad nije postojalo. Nije zanimljivo. 1822. godine rođen je Gregor Mendel, češki redovnik koji se bavio prirodnim znanostima, a ostaje zapamćen po pokusima s križanjem visokog i niskog graška, iz kojih je 1865. godine prvi postavio temeljne zakone nasljeđivanja, primijetivši da se pojedina svojstva različito nasljeđuju te da postoje pravilni brojčani odnosi. 1928. godine u Beču je u 73. godini umro glasoviti slavonski velikaš, veliki župan Virovitičke županije i hrvatski ban grof Teodor Pejačević. A 1934. američkog pljačkaša i državnog neprijatelja broj 1, 31-godišnjeg Johna Dillingera, ubili su agenti FBI-a ispred Chicago Biograph Theatera nakon 13 mjeseci potjere. John Dillinger otišao je pogledati film Manhattan melodrama s Clarkom Gableom u glavnoj ulozi, a policija je saznala za njegovu lokaciju i organizirala zasjedu na izlasku iz kina. Jedan od najpoznatijih pripadnika podzemlja u doba velike depresije u SAD-u, Dillinger je izvršio niz pljački banaka, a dva je puta uspio pobjeći iz zatvora. U 1947. godinu idemo za kraj, tad je rođen Donald Hugh, ili točnije Don Henley, američki rock glazbenik, producent, bubnjar i pjevač skupine Eagles. Malo sam se posavjetovao sa našim Darijom Šaririjem, koji je veliki znalac ove scene, i poslušat ćemo All She Wants to Do Is Dance. Pa i vi zaplešite za ovo jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super ćelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna o ruskom plinu.
7: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koja je i napravljen.
8: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon dva desetljeća članstva, stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
9: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se zalagao SDP.
10: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
9: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
10: Nikako ne planiramo u vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
11: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističio da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
12: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
13: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
14: Ovo je beznačajno. Jedan
13: jeste
14: broj...
13: li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
14: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
13: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
14: Kolika je vrijednost projekta?
13: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
14: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
13: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu u Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
15: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
16: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
17: will be hitting it very, very powerfully.
15: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
16: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
15: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu VAR planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
18: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se boljoj posjećenosti nego lani.
19: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
18: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
20: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju, jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
18: Ipak bolja posjećenost Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
21: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
18: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
4: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
22: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna Luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavuska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecimice uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerenog jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi.
5: Radio

0: Hit tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: Dobro jutro svima, 7 sati 34 minute, nadam se da ste se razbudili i krenuli prema poslu. Mi ćemo malo o događanjima, odnosno o jučerašnjem. Radi se o popularnoj hrvatskoj Facebook književnici Đurđici Čilić, koja je predstavila sinoć u Osijeku u sklopu Osječkog ljeta kulture svoju novu knjigu, a zove se Vidimo se na papiru. Nezadovoljna govorom mržnje koji dominira na društvenim mrežama, odustala od Facebooka i vratila svoje priče na papir. Uoči predstavljanja knjige s njom je razgovarao Davor Lončarić.
2: Čini mi se da je papir mjesto gdje ipak malo odgovornije, malo racionalnije i malo staloženije pristupamo riječima. Ja mislim da riječi, iako se na prvi pogled možda tako ne čini, ali riječi djeluju. One nisu samo puki zvuk, one izazivaju reakcije, one mogu pokrenuti neke događaje, one nas mogu natjerati da činimo dobro ili loše. Kad ih pišemo na papir, ipak smo s njima oprezniji i vodimo računa o tome kako će djelovati na druge, tako da je taj moj povratak na papir zapravo bio i neka vrsta odmaka od društvenih mreža, od te afektacije, od brzih reakcija koje nisu donijele puno dobrog.
3: Neko bi očekivao afektaciju, neko bi očekivao i suze i plač, jer osobne priče koje nisu uvijek ugodne su i ovdje kod vas predstavljene, dakle nešto iz dubine vaše duše u ovom knjigu.
2: Pa malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, jel, koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas, svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
3: A to je ono čega u svijetu sve manje ima.
2: Pa ja mislim da je u svijetu uvijek ta ravnoteža manje više ista, ali su u ovom trenutku glasniji ovi nasilni, agresivni, koji reduktivno promatraju svijet i uglavnom ga nastoje po svojoj mjeri složiti, a ne možemo svijet slagati po našoj mjeri kad on pripada i drugima.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajičić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, pa ministar Vlajičić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi.
0: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora pred ruskom plinu.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
0: U Zagrebu je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Početak je u 9 sati, a o značenju savjeta državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
6: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Vrijeme. Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro mjestimica s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 17 stupnjeva, vlaga je 96%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Krivic, it ain't over till it's over. Čovjek koji je ono u top formi i dalje, 60 godina ima, ako se ne varam, ali dobro, čovjek ima tamo plantaže negdje u Brazilu i svašta nešto, jede avokado i tako to. Doručak, pa dobar je uz avokado, ali dobar vam tek što god jeli i ako ste došli na posao, neka ne bude težak dan, u sredini smo tjedna, tako da treba još skupiti snage za ostatak ovog radnog tjedna. 19 Celzijevih stupnjeva trenutno u Osijeku, a temperatura će pa ići do nekih 26, možemo reći jedan onako savršen dan za provoditi vani, a da ne bude prevruće. Mi uz dobru glazbu nastavljamo i dalje, družimo se do 10 sati, malo domaće glazbe, nakon Lenija stižu nam Bastrci, Song Killersi, ali prije toga Dobri stari, Dino Dvornik i Zašto mi radiš to?

0: Plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: E, da, kaže Nela, da nebo gori, kad govorimo o nebu i vama koji volite možda promatrati gore u to bespuće svemira, kaže, djelomična pomrčina sunca oduševit će promatrače neba u Europi i to će biti 12. kolovoza, a sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, tamo doduše rijetko ko će moći pogledati, ali zapadnom Islandu možda i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju. Pomrčine sunce događaju se inače otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi ova djelomična pomrčina sunca među najboljim je događajima te vrste do sljedećih potpunih pomrčina sunca, ali to će biti, nećemo to vjerojatno doživjeti mnogi. U Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji će to biti 2058. i 2081. godine. A stručnjaci upozoravaju na promatranje događaja, ako budete promatrali ovu djelomičnu pomrčinu sunca, ovaj 12. kolovoza, da morate to s posebnim naočalama ili ovim za, kako se kaže, za varenje. Ili sunčanim naočalama i tako dalje, ili kamerom pametnog telefona koje može pomoći pri promatranju površine dok su oči okrenute od sunca, a za djecu naravno se preporučuje korištenje metode projekcije. Tako da, evo, ako se nađete otprilike u Španjolskoj na odmoru, negdje u kolovozu, moći ćete primijetiti ovu pomrčinu sunca, što je dosta zanimljivo. Ja se sjećam kao mali da sam gledao da mi djed je dao masku ovu za, doslovno za varenje, pa sam gledao kroz to, to je bilo 2000 i neke godine, pa je zanimljivo u svakom slučaju. A i znamo da tu negdje u kolovozu oko 12. pa i oko Gospe budu suze Svetog Lovre, tako da će i ovo dok budete na moru ili negdje gdje nije svjetlosna zagađenost, moći ćete uživati u ovim večernjim satima kad bude upravo ova spektakl na našem nebu tijekom večernjih sati, tako da to će isto biti jedan lijep događaj. Toliko o pomrčini sunca i suzama Svetog Lovre, a mi ćemo prijeći na nešto što nema veze s tim, mislim na glazbu. Sophie Tucker će biti tu sa Pick Up The Phone, ali prije toga jedna domaća stvar i Toma sa 5 minuta.

0: Hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
8: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Đurđica Čilić, poznata hrvatska Facebook književnica, predstavila je sinoć u Osijeku novu knjigu Vidimo se na papiru. Autobiografske i životne priče naoko običnih ljudi vratila je na papir jer se zasjetila količinom negativne energije i površnosti brze komunikacije na društvenim mrežama.
2: Malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, jel, koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas, svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
0: Turistička zajednica grada Osijeka organizira danas predstavljanje pilot projekta Family Welcome Certification, prvog neovisnog sustava certifikacije kvalitete namijenjenog turističkim uslugama prilagođenima obiteljima s djecom, koji se provodi u sklopu projekta Interreg Hrvatska Srbija Majestic ZUS. U procesu certificiranja sudjeluje 14 osječkih dionika, među njima Park prirode Kopački rit, Hotel Osijek, Zoo Osijek, Panonian Challenge, Dobro World Cup i Advent u Osijeku, čime Osijek obiteljima nudi zaokruženo iskustvo od destinacije smještaja do restorana, atrakcija i događanja. Paralelno se certificiraju i dionici u Subotici, čime dvije destinacije grade zajednički standard obiteljskog turizma. 94 mlade obitelji u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvarile su pravo na sufinanciranje kupnje kuće ili stana. Bespovratna sredstva, koja iznose između 2700 i 5300 eura, dobivaju za kupnju nekretnine u prošloj godini. Županija je za to izdvojila ove godine 356.000 eura, 100.000 više nego prošle godine. Ugovori o sufinanciranju bit će danas potpisani u županijskoj vijećnici u Vinkovcima. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek obići će danas u podne osnovnu školu Kralja Tomislava, područnu školu u Markovcu Našičkom. U tijeku je proširenje i dogradnja škole, a taj je projekt potaknula Matica Slovačka kako bi se osigurali uvjeti za odvijanje jednosmjenske nastave. Nebeskog zaštitnika Svetog Jakova starijeg apostola proslavit će u subotu 25. srpnja samostan Franjevaca Kapucina u Osijeku. Proslavi prethodi trodnevna duhovna priprava koju će predvoditi velečasni Marin Putilin, župnik u Marijancima. Isti prevoditelj vodit će i središnje misno slavlje na sam blagdan zaštitnika crkve i samostana.
1: Sport.
0: Nogometaše Osijeka danas očekuje još jedna pripremna utakmica za novu sezonu. Nakon poraza od Pakšija te pobjeda nad azerbajdžanskim Nefćem i mađarskim Honvedom, danas na Opus arenu dolazi hrvatski drugoligaš Cibalija. Biće to nova prilika treneru domaćih Federiku Besoneu za provjeru stanja momčadi, a susret s Vinkovčanima bit će zatvorenog tipa bez gledatelja. Utakmica se igra s početkom u 19 sati.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro mjestimica s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno, umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 18 stupnjeva, vlaga je 87%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Neki su se već vratili iz godišnjeg, neki možda upravo kreću put mora, a neki kao ja još nestrpljivo čekaju. No, na stranu ja, što trebaju znati oni koji su dočekali put, saznaćemo od Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro, Irvine.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: A kako je ovo stanje na cestama, što ovi što idu na posao moraju obaviti nešto, a i naravno ovi koji putuju?
2: Da, uglavnom ove jutarnje migracije vezano uz radna mjesta su lagano iza nas, tako da veći gužvi i zastoje u gradovima više nema. Pokrićemo malo i glavne cestovne pravce, evo nastavno na uvod prema našoj obali, smjer Dalmacija, autocesta A1, smjer Rijeka ili Istra, A6, Rijeka Zagreb, bez većih kuži i zastoja, uključujući i zagrebačku obilaznicu, pa negdje smo i na sredini radnog tjedna, tako da je to očekivano i dobar svakako trenutak za one koji su odlučili tijekom današnjeg dana putovati. Nešto su i niže temperature, evo, osjetimo, malo nas je i osvježila ta bura, je ona u priobalju, ovdje kod nas je uglavnom sjeverni, sjeveroistočni vjetar. Ima još uvijek nešto jačih udara bure pod Nove Lebita, tako da je zabrana na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, još uvijek se ne smiju kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Od graničnih prijelaza Bajakovo pojačan promet osobnih vozila u oba smjera, posebice na izlasku moguća su i duža čekanja više od jednog sata. Planirate li prema otocima, trajekti katamarani, brodovi su redoviti uz samo za sada još uvijek jednu liniju koja je u prekidu Riječkog okružja, a to je katamaran, ne plovi na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Evo, neka vozači pripaze, naravno, Irvine, hvala vam na informacijama, svima koji su za upravljačem, sretan put.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Jedna ljetna kišica, džiboni, mislim do duše nije vani kiša, nemojte strahovati ništa. Danas 27 Celzijevih, trenutno u Osijeku 22, znači jedan onako ugodan dan. Gledam baš ostatak tjedna, sve će biti ok, lijepo vrijeme, ispod 30 Celzijevih, sunca puno, no u nedjelju bi moglo biti nešto kiše, grmljavine i slično, ali temperature nakon nedjelje rastu, 30 i preko Celzijevih, tako da se vraća ono pravo ljeto. Prave ljetne stvari nastavljaju dalje na Radio Osijeku. Sean Paul, David Guetta sa Sijom, Mad Love. Malo ćemo još slušati glazbu, onda se i pozdraviti.

Lara de Marin jeans, ok, za jeans danas, s obzirom da nije prevruće, a u jeansu ako idete na kavicu, uživajte, iskoristite svoju pauzu ili ako će to biti oko 11 sati. Moje ime je Vanja Hrvoj, ja sad idem na kavicu, pa vas pozdravljamo, Dario Šariri i ja, on će još malo ostati s vama, a vi ako ste u svom uredu, kod kuće ili se negdje vozite, ostanite svakako uz Radio Osijek jer stiže nova ekipa od 10 sati. Mi se čujemo sljedeći tjedan od ranih jutarnjih sati, a možda i za vikend. Uživajte i što da vam kažem, ugodan ostatak dana. Pozdrav svima, bok!

0: Radio Osijek.
1: 10 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Po prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Na konstituirajućoj sjednici je i premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično.

0: daleko, pa je ova neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važna.
1: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaj će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redovan rad biti plaćen i oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje:
2: svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Jadran je sinoć ponovno pogodio mete od tsunami. U starom gradu na Hvaru samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar Munje izazvao je požar, zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. A obilne kiše pogodile su veliki dio Čila, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Voditelj odjela za izvanredna stanja Čila, pa jedan od stanovnika:
3: do sada smo spasili otprilike 240 ljudi u kroz Tekani uz angažman tima Centra za obiteljsku zdravstvenu skrb. Ljudi se prevoze rodbini i u općinska skloništa. Bilo je strašno za sve jer ima ljudi koji su ondje umrli. Pogođeni smo čak i mi koji nismo fizički ozlijeđeni, jer te smrti tragedija su za sve nas koji živimo u kroz Tekani.
1: Rusija i Ukrajina tijekom noći ponovno su razmijenile napade dronovima. Moskva tvrdi da je srušila više od 200 ukrajinskih bespilotnih letjelica, dok je u ruskoj Belgorodskoj oblasti prema lokalnim vlastima poginulo 9, a ranjeno gotovo 80 osoba. Ukrajina navodi da je presrela većinu od 58 ruskih dronova, te da je u napadu na Sumsku oblast ozlijeđeno 6 osoba. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom oružanih snaga nakon smjene Aleksandra Sirskog u sklopu promjena u vojnom vrhu.
4: Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 21 stupanj, vlaga je 66%, tlak zraka 1018 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima uz radio ove srpanjske srijede koja nam donosi dosta sunca i topline, ali ne i neke žešće vrućine, jer evo imamo sredinom ljeta kao na dar i malo predaha pa se lakše diše ovih dana. I u biti svi sretni i zadovoljni, jer kad temperatura ide do 26 kao danas, oni koji to vole mogu na kakav kupanjac ili se prepustiti nekim drugim ljetnim aktivnostima, a ostali opet ne dišu na škrge ni na otvorenom ni u zatvorenom. Pa kad nam onda još temperatura noću padne na 15 stupnjeva kao što je noćas, bolji je i spavanac, tako da vjerujem da bi mnogi potpisali da nam ovako bude veći dio ljeta. Mislim da je i prognoza za idućih tjedan dana otprilike na tom tragu, no i o tome, kao i o svemu ostalom što smo naumili podijeliti s vama, nešto kasnije, jer imamo nas u sreću gotovo 5 radijskih sati na raspolaganju i teško da će nam što bitno moći promaknuti, a usto ćemo se i dobre glazbe naslušati koju nam bira naš Zvone Mandić. Emisiju tonski realizira Dario Šariri, a vijesti svaki puni sad donosi Marin Bilančić.

Ma super će protivnici Hrvatskoj biti u idućoj nogometnoj sezoni Lige nacija. Igrat ćemo protiv svjetskih prvaka Španjolaca i brončanih Engleza. Sva sreća pa srebrna Argentina nije iz Europe, jer kakve smo sreće i oni bi nas dopali, a ovako ćemo igrati samo s Česima. Ali ništa, zato nema straha, ako je suditi bar prema riječima novog izbornika hrvatske reprezentacije. Slaven Bilić izjavio je za španjolski sportski dnevni list AS kako je sretan zbog povratka na klupu nacionalne vrste, te je uoči jesenskih utakmica Lige nacije istaknuo kako Hrvatska ima kvalitetnu reprezentaciju. Imamo vrlo tešku skupinu u Ligi nacija i uskoro ćemo igrati protiv Španjolske u rujnu i listopadu. Veselim se tim utakmicama, imamo dobru reprezentaciju i jako sam uzbuđen zbog ovog novog razdoblja, kazao je hrvatski izbornik. A na pitanje svih pitanja, hoće li pokušati nagovoriti Luku Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju, Bilić nije dao izravan odgovor, ali još jednom istaknuo vrijednost hrvatskog kapetana. Luka nije samo referenca u Hrvatskoj, on je svjetska zvijezda, jedinstveni nogometaš, malo je igrača s njegovim karakterom, osvojio je zlatnu loptu, dosegnuo sam vrh svjetskog nogometa, ali je i dalje vrlo normalna, skromna osoba, čvrsta na zemlji, rekao je Bilić. Čuli ste sigurno i vi neka nagađanja da bi se Luka na poljudu mogao oprostiti od reprezentativnog dresa, ali evo dakle nema nikakve ni službene ni neslužbene potvrde. Pustimo vremenu da pokaže ima li i koliko ima istine u tome.

0: Ljeto je doba kad često znamo poljubiti vrata i ne obaviti posao zbog kojeg smo došli, jer nas dočeka natpis da su godišnji odmori i da se ili uopće ne radi ili je skraćeno radno vrijeme. A da ne biste ta vrata poljubili, na prodajnom mjestu GPP-a Osijek na Gajevu trgu prenosimo obavijest iz gradskog prijevoza putnika da tamo neće biti moguće kupiti prijevoznu kartu u razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza, naravno zbog ljetnog radnog vremena. U tom je razdoblju karte moguće kupiti na prodajnim mjestima GPP-a u pothodniku na Trgu Ante Starčevića i u remizi, koja rade prema uobičajenom radnom vremenu. Nakon 25. kolovoza prodajno mjesto na Gajevu trgu nastavit će jasno s radom prema redovitom radnom vremenu, a to je radnim danom od 6.30 do 13.15, subotom od 8 do 12.45. No dugo je dotad, pa valja računati da mjesec dana tamo karte nećete moći kupiti i onda to možda spojiti s obilaskom pije, mislim u obilazak tržnice možete, ali za karte ćete morati do pothodnika ili remize, koliko god vam to ne išlo ili išlo na ruku.
1: Radio Osijek.
2: Glazba iz Ravnice.

Bila je to jedna i jedina Rafaela Kara u programu Radio Osijeka, a sad još malo o legendama. Evo nam super povoda da se prisjetimo pjesme iskorištene za špicu legendarne kviskoteke, a pronašli smo ga u glazbenom kalendaru, jer na današnji dan godine 1944. rođen Rick Davies, britanski rock pjevač i klavijaturist, član i suosnivač engleske progresivne rock grupe Supertramp, uz Child of Vision, koja je kod nas, dakle, zbog ovog razloga popularna. Najvećim je hit ipak Logical Song, a inače jako je zanimljiva priča o tome kako je bend nastao, jer navodno je sve započelo kada je jedan nizozemski milijunaš odlučio financijski poduprijeti mladog pijanista Ricka Daviesa, a on je onda preko oglasnika okupio glazbenike, među kojima se istaknuo pjevač i multi-instrumentalist Roger Hodgson. Iz tog spoja dviju potpuno različitih kreativnih ličnosti, Daviesove sklonosti prema bluzu i Hodgsonove pop melodičnosti, rođen je jedinstven zvuk obilježen progresivnim rokom i upečatljivim zvucima burlicer električnog klavira, koji su, evo, moderni i desetljećima nakon njihova razlaza, jer grupa je djelovala od 69. do 83.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Po prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Na konstituirajućoj sjednici je i premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje iskustva itekako važno.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaj će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne

0: asistenta, što znači povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redovan rad biti plaćeni oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje:
1: svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Rusija i Ukrajina tijekom noći ponovno su razmijenile napade bespilotnim letjelicama. Moskva tvrdi da je srušila više od 200 ukrajinskih dronova. U ruskoj Belgorodskoj regiji prema lokalnim vlastima poginulo je 9, a ranjeno gotovo 80 osoba. Ukrajina navodi da je presrela većinu od 58 ruskih dronova, te da je u napadu na Sumsku regiju ozlijeđeno 6 osoba. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom oružanih snaga nakon smjene Aleksandra Sirskog u sklopu promjena u vojnom vrhu. A Sjedinjene Američke Države i noće su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njihova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura, no eksplozije su zabilježene u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga je 51%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A4 Koričan-Zagreb. Uočen je pješak na kolniku između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo u oba smjera. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasoviće i Bajakovo, posebice na izlasku. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. A trajektna linija Jadrolinije Split Stari Grad s polaskom iz Luke Splitu u 11 sati krenut će sa zakašnjenjem od oko 30 minuta. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Suelvera.

Dosta smo ga i to dugih 6 desetljeća slušali. Naravno, svatko koliko je stigao i mogao, ovisno o životnoj dobi, a u buduće ćemo ga moći i čitati, jer rock glazbenik Dado Topić objavio je knjigu poezije Za koji život treba da se rodim, u kojoj u povodu 60 godina glazbenog stvaralaštva okupljeno 60 autorskih tekstova koji su obilježili njegovu karijeru. Priopćili su iz Croatia Recordsa. Knjiga je objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegas, a donosi izbor stihova koji su obilježili glazbeni put jednog od najznačajnijih autora regionalne rock scene. Tekst o Topićevu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić, knjigu je uredio dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović, dok predgovor potpisuje Goran Živanović. A na autorovu želju u knjigu je uvrštena i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena Dadi Topiću kao simbol prijenosa rock tradicije na nove generacije. Inače, knjiga je premijerno predstavljena na festivalu Godinjske zvjezdane noći u Crnoj Gori. Tijekom godine bit će dostupna i u ostalim državama regije. Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i karijeru. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock and roll traje, poručuje Topić. A evo, mi smo najprije mislili odsvirati naslovnu Za koji život treba da se rodim, ali kako traje preko 10 minuta, ipak smo se odlučili za upola kraću Makedoniju, jer i ona je u knjizi, budući da je Dado autor i teksta i glazbe za ovu kultnu stvar.

0: Ako do vas, eventualno još uvijek do sad nije dopro glas, evo doprijeće sad od nas i možda vam olakšati život u buduću. Odnosno, odlazak liječniku jer i na području Osječko-baranjske županije otprilike mjesec dana djeluje mobilna ambulanta i pruža liječničke usluge posebno u onim dijelovima županije gdje je stanovnicima dug put do kakve zdravstvene ustanove. Riječ je dakako o projektu Ministarstva zdravstva koji se provodi na razini cijele zemlje pa tako i u našoj županiji. A mi ćemo čuti kako se stvar uhodava, tko je sve u medicinskom timu i koliko pacijenata u prosjeku dnevno prođe kroz ovu mobilnu ambulantu. Prvi je sugovornik Katarine Barač-Perošević, liječnik u timu, dr. Miomir Andrić.
1: Ova ambulanta pruža sve ono što pruža je, da tako kažemo, statična ambulanta, svaka ambulanta opće medicine. Znači, pregledavamo, radimo hitna stanja, akutne, kroničnu terapiju, propisujemo terapiju, izdajemo uputnice, previjamo, mjerimo tlak, šećer, znači sve ono što mogu dobiti u ambulanti u okviru nekog, da tako kažem, statičnog doma zdravlja mogu dobiti i kod nas.
2: Uz vas tko čini ostatak medicinskog tima?
1: Uz mene tu je medicinska sestra i tu je vozač koji nas naravno vozi na svako mjesto gdje, eto, gdje smo mi potrebni. A mi smo potrebni svagdje gdje, ja to shvaćam kao ambulanta na točkovima. Znači, gdje god je, s obzirom na prometnu nepovezanost, za tako kažem, dolazimo u ta mjesta koja su udaljena od svojih liječnika.
2: Vozilo je donirano, dakle, prošle godine od strane Ministarstva zdravstva. Što ono sadrži od opreme?
1: Apsolutno sve što treba, između ostalih kisik, EKG, aspirator, znači sve, apsolutno sve ono što bi nam trebalo za na licu mjesta i za akutno i hitno, a i za nešto što je kronično. Znači, zaista vozilo je opremljeno sa apsolutno svom potrebnom opremom, određenim lijekovima, naravno injekcijama, ampuliranim lijekovima, tako da ne možemo reći da nešto u datom momentu fali, zaista je opremljeno sa svim potrebnim.
2: Hvala lijepa, za sada je to jedino takvo vozilo koje djeluje na području naše županije, s obzirom na potrebe stanovnika udaljenih područja. Hoće li ih biti još, pitamo i ravnateljicu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, liječnicu Justiniju Štanjer.
3: Pa, potrebe naše županije su bile takve da je nama za početak dovoljno ovo jedno vozilo, s obzirom da je mreža zdravstvene zaštite HZZO kod nas u županiji pokrivena, za sad ovo jedno vozilo, nadamo se da će biti dovoljno. Ono radi tek mjesec dana, pa tek ispitujemo kako će to funkcionirati. Za sada ne planiramo još jedno vozilo, a i taj projekt Ministarstva zdravstva je završio prošle godine.
2: Što kažu, evo, do sada rezultati, koliko je obrađeno pacijenata putem mobilne ambulante na terenima?
3: Evo, informacije s terena su da svaki dan se obradi između 30-40 pa i više pacijenata kroz ovu mobilnu ambulantu, što smo vrlo smo zadovoljni time. Ljudi su dobro upućeni i znaju da ambulanta postoji.
2: Kako postati korisnikom mobilne ambulante, kako doći u ovakvu vrstu ambulante na kotačima?
3: Za ambulantu postoji raspored, odnosno ruta koja je prijavljena Ministarstvu zdravstva, znači mi ne možemo mijenjati tu rutu proizvoljno, a u dogovoru sa načelnicima općina i gradonačelnicima u našoj županiji mi smo napravili nekakav plan, odnosno svaku u svojoj općini je dao lokacije na kojima ambulanta može, zapravo potrebni su i određeni uvjeti da ambulanta može negdje biti, tako da taj raspored prijavljamo Ministarstvu zdravstva mjesec dana unaprijed, a raspored rada mobilne ambulante objavljujemo redovito na stranicama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog situacije sa afričkom svinjskom kugom, Hrvatska poljoprivredna komora prekinula je šutnju i uputila, kako navodi posljednje upozorenje, da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dosta je bilo toleriranja neradnika, dosta smo pokazivali razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no to razdoblje je završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, kontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira. Naglasili su iz komore s porukom kako ovo nije apel za dijalog, već zahtjev za akciju, budući da je afrička svinska kuga samo alat koji vodi prestanku proizvodnje u zemlji. 94 mlade obitelji u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvarile su pravo na sufinanciranje kupnje kuće ili stana. Bespovratna sredstva, koja iznose 2700 i 5300 eura, dobivaju za kupnju nekretnine u prošloj godini. Županija je za to izdvojila ove godine 356 tisuća eura, 100 tisuća više nego prošle godine. A ugovore o sufinanciranju potpisao je danas u županijskoj vijećnici u Vinkovcima župan Ivan Bosančić. Nakon njega čućemo i potpisnike ugovora Maju Karab Balić iz Nuštra i povratnika iz Dalmacije Matiju Vorgića.
2: Presretan sam da imamo veliki broj i ljudi koji žele se javiti na ovaj natječaj, ali isto tako da će oni ovdje sviti svoj dom, da će u našoj županiji graditi svoje obitelji i onda u konačnici kroz svoje poslove izgrađivati i našu županiju, naša sela, naše gradove i na taj način doprinijeti onoj

0: najtežoj temi koja nas uvijek muči, a to je ta depopulacija koju moramo na određen način zaustaviti.
1: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj, četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
2: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i nadam se da će u buduće drugi dobijati ovakvu priliku.
3: Đurđica Čilić, poznata hrvatska Facebook književnica, predstavila je sinoć u Osijeku novu knjigu Vidimo se na papiru. Autobiografske i životne priče naoko običnih ljudi vratila je na papir jer se zasitila količinom negativne energije i površnosti brze komunikacije na društvenim mrežama.
4: Malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas, svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
3: A gotovo na polovici nalazi nam se i najveća kulturna manifestacija na istoku zemlje, Osječko ljeto kulture. Kakva je bila posjećenost do sad izvedenih programa, otkrio je u našem programu ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Celeš.
5: Do sada je održano 29 različitih događanja, bili smo na 11 različitih gradskih lokacija, a da je to sve dobro i ta suradnja između svih kulturnih ustanova u gradu, u podršku našeg grada i gradonačelnika pokazuju i brojke da je blizu 7000 posjetitelja već bilo na svim tim našim događajima. Gotovo svi sadržaji koje smo producirali, što mi što druge kulturne ustanove koje su dio ovog programa, bile su zapravo potpuno popunjene. Pa naravno da sam zadovoljan, jer zapravo to pokazuje da smo pogodili događaje kao što su bili samo otvorenje koje smo već spominjali, generala, Panonsku filharmoniju, predstava glumica, Europska tri baritona, izložba koja trenutno traje, Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti, koja je odmah nakon Londona, sljedeća destinacija je bila upravo Kulturni centar i Osječko ljeto kulture, Eurokestris koji je bio festival zborova i orkestara koji je bio prošli vikend ovdje kod nas, gdje su došli iz Brazila, iz Bugarske i drugih europskih svjetskih država, su pokazali da zapravo svako može pronaći sadržaj za sebe, uživati u tome i dobiti priliku da ugrabite neki trenutak za sebe, prepozna da je nešto dobro i nešto što ga može dići na bilo kojoj razini, od one opuštajuće do intelektualne ine.
3: Sport. Nogometaše Osijeka danas očekuje još jedna pripremna utakmica za novu sezonu. Nakon poraza od Pakšija te pobjeda nad azerbajdžanskim Nefćem i mađarskim Honvedom, danas na opus arenu dolazi hrvatski drugoligaš Cibalija. Biće to nova prilika treneru domaćih Federico Besoneu za provjeru stanja momčadi, a susret s Vinkovčanima biće zatvorenog tipa bez gledatelja. Utakmica se igra s početkom u 19 sati. A malo nogometni klub Osijek Kandit predstavio je novo veliko pojačanje uoči nove sezone. Nakon 6 godina provedenih u Italiji, Josip Suton vraća se u hrvatski futsal. U Osijek stiže iz Kame Trevisa, čiji je dres nosio posljednjih 5 sezona te ostavio dubok trag u tom klubu iz Male Venecije. Osijek je njegovim dolaskom dobio iskustvo, pobjednički mentalitet, liderstvo i igrača koji zna kako se osvajaju trofeji.
6: Vrijeme.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 47%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, puše zapadni vjetar 4 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Možda će vas iznenaditi podatak da je vaterpolo sport koji u Osijeku ima tradiciju dugu 80 ljeta. Još je davne 1946. godine osnovan prvi vaterpolski klub u Osijeku, a koji djeluje i danas i odgaja nove generacije vaterpolista. Upravo je to i cilj ljetne škole plivanja i vaterpola koja se zove Ljeto u Kapici, a koju zajedničkim snagama organiziraju vaterpolo klub Osijek i ženski vaterpolski klub Mursa i traje na Kopiki. Zapravo trenutačno ne traje jer je stanka između dvaju ciklusa. Škola je dakle namijenjena djeci koja već imaju osnovne plivačke vještine i žele usavršiti tehniku te napraviti prve zamahe u vaterpolu. Uskoro, točnije početkom idućeg tjedna, počinje i novi ciklus. A mi smo o tome, ali i općenito o vaterpolu u gradu na Dravi razgovarali, točnije razgovarao je naš Vlatko Franjin s trenerom Filipom Likarom, koji je u ovom sportu već 16 godina i koji ima velika nadanja i još veće ambicije za razvoj vaterpola u Osijeku.
1: Da vam budem iskren, 2010. je bilo europsko prvenstvo u vaterpolu koje se održavalo u Zagrebu i ja sam to gledao, bio sam te godine na moru, igrao se s loptom, svidjelo mi se. I po nekom redoslijedu pravilnog razvoja, nakon gimnastike je trebalo uslijediti neki vodeni sport. Meni je mama rekla da biram između plivanja i vaterpola i jednostavno sam odlučio na vaterpolo.
2: I evo sada, trener vaterpola ovdje na športskom rekreacijskom centru Copacabana. Klinaca ima?
1: Djece ima, da, hvala Bogu, imamo djece i u klubu. Malo manje nego što smo očekivali obzirom na prethodnu godinu i zapravo prethodnu sezonu. Ono što nas veseli je to što prvi ciklus Ljeta u Kapici možemo nazvati uspješnim. Puno se djece prijavilo, bazen nam je zaista pun, to nam je jako drago. I vidimo da je povratna informacija od djece i od roditelja i više nego pozitivna.
2: Što oni rade ovdje zapravo tijekom cijelog ljeta, ne samo da se uči ovdje igrati vaterpolo, uči i plivati, to ste ih podijelili u različite kategorije, za sad je odaziv dobar, pretpostavljam da će tako biti onda i u nastavku ljeta.
1: Tako je, odaziv je dobar, imamo već puno poziva i za sljedeći ciklus. Što se tiče plana i programa, važno je napomenuti da mi ne radimo obuku neplivača, znači tu postoji razlika. Neplivač je osoba, dijete, koje samostalno ni ne može, može potencijalno ući u vodu, ne zna se održavat, ne zna plivat, boji se skočit u bazen koji je viši, koji je dubine, koja je viša od njegove visine. Ova škola plivanja imamo podijeljenu u dvije grupe, da kažemo početnici i srednje napredni. Početnici su već djeca koja znači mogu se samostalno održavati, možda tehnika plivanja nije najbolja, ali mogu neku dionicu samostalno preplivati. Napredni su već oni koji lijepo skaču, plivaju korektno, ali im fali malo takozvane plivačke tehnike, da to plivanje izgleda ljepše i da se oni sigurnije osjećaju. Napredak se definitivno može vidjeti tokom ovog jednog ciklusa od 5 tjedana. Treneri su zaista stručni, treneri vole ovaj posao, treneri znaju ovaj posao što je najvažnije i kad mi napravimo te homogenizirane skupine na način da dijelimo, taj napredak je vidljiv. Treća grupa su nam je zapravo, da kažemo, škola vaterpola. To su djeca koja već samostalno, da kažemo, mogu plivati, mogu se održavati na vodi, mogu na kraju krajeva podići loptu i onda njih pokušavamo animirati da nauče vaterpolo, da zavole vaterpolo, da nam danas sutra ostanu, jer iskreno svako dijete voli vodu, svako dijete voli loptu, mislim ne nužno svako, ali velika većina. I onda kad se to spoji, dobije se vaterpolo. Jedini pod navodnike problem kod vaterpola što je zahtjevan i baš zato imamo te tri grupe da možemo postepeno djecu uvoditi u naš sustav rada kako bi nam danas sutra ostala u našem vaterpolo klubu Osijek ili ženskom vaterpolo klubu Mursa.
2: Što više, vaterpolo ima svoju povijest i tradiciju ovdje kod nas u Osijeku. Oni stariji se sigurno sjećaju da se vaterpolo igrao i na Dravi i tamo u Zimskoj Luci. Uz ovako motivirane pojedince možemo li očekivati i bum ovoga sporta ovdje kod nas u Osijeku?
1: Ja sam generalno veliki optimist u životu i evo, meni uopće nije problem javno izjaviti da sam ja uvjeren da od trenutka kad mi dobijemo zatvoreni olimpijski bazen, da roku 4-5 godina ja vjerujem da mi i vaterpolo klub Osijek i ženski vaterpolo klub Mursa imamo ambiciju postati najbolji sportski kolektivi na prostoru Slavonije i Baranje pa skroz do Zagreba. Uz dužno poštovanje svima ostalima, ja nikom drugom ne želim nikakav neuspjeh. Ja bih volio da svi naši sportski kolektivi i u muškom i u ženskom sektoru budu prvaci Hrvatske, osvajači kupa, da imaju najbolje mlađe kategorije, ali želim jednostavno da mi budemo najbolji u svemu tome. Bez ikako kažem podcjenjivanja, to je neka, da kažem, luda ambicija koja sad izgleda apsolutno nerealno, ali ja sam uvjeren da je to moguće, zato što znam naš potencijal, znam koliko vrijedimo, znam koliko radimo i znam da smo željni ovoga. Kad objektivno pogledam kroz šta smo sve prošli ove 4 godine koje sam trener i u 12 godina u kojima sam igrao, stvarno vjerujem, ko što je onaj Kolonijevoj pjesmi, ko Feniks iz pepela. Baš vjerujem da će se dogoditi boom, da će biti puno djece, da će imati pravu seniorsku momčad, i mušku i žensku, i da ćemo smjestiti Osijek na europsku waterpolo mapu.
2: S obzirom na neke najave iz gradske uprave, nećemo dugo morati na to čekati.
1: Da, ja sam isto dobio informaciju da taj projekt nije pretjerano kompliciran, da se relativno brzo može napraviti. Isto tako sam dobio informaciju da grad želi uložiti, to je nešto što je meni jako drago. Ja sam svjestan da ima puno projekta u gradu, ja sam na kraju kraja svjestan da je jedna bolnica i važnija, na primjer, od jednog bazena. To uopće nije upitno. Ono što mi je drago da napokon imamo sluha za nas vodene sportove i po terminima koje smo dobili i po pomoći koje dobivamo od svih ljudi koji su zaposleni na Copacabani, znači od spasioca redara, pomažu nam, na primjer, naši termini se nekad kose sa ljudima koji dođu ovdje plivat rekreativno i to zna biti nezgodno i za jedne i za druge, ali kažem, jako mi je drago da imamo sluha od nadležnih ljudi koji nam zaista puno pomažu i mislim da je na taj način apsolutno svima ugodniji, nama koji treniramo i ljudima koji se dođu kupati.
2: I evo, za sam kraj, ovaj prvi ciklus je pri kraju, već u ponedjeljak počinje sljedeći, pa onda samo kratka pozivnica, evo, i za klince i za roditelje.
1: Pa evo, pozivam svu djecu da dođu, kažem, voda i lopta su fenomenalna kombinacija koja garantira prvenstveno zabavu, koja garantira zdravlje. Što se tiče roditelja, možete biti sigurni da su djeca okružena ljudima koji su motivirani, željni i na kraju kraja ono što je najvažnije, stručni. Postoji novi zakon o sportu, ne smije baš bilo tko raditi sport, provodi treninge s djecom, mi smo svi kvalificirani ili fakultetski ili smo odnosno konkretno mi svi koji smo na bazenu imamo fakultetske diplome ili smo studenti kineziologije, dok ostali kolege su završili tečaj za waterpolo trenera koji isto je intenzivan i apsolutno imaju sve kvalifikacije da rade s djecom, tako da mislim da roditelji, svakom roditelju je sigurnost na prvom mjestu, tu su osigurani. Djeci će biti zanimljivo, tako da se nadam da će doći u što većem broju. Imaju vremena za prijaviti se do kraja tjedna. Čak i da se prijave tokom prvog tjedna nije problem. Nek slobodno dođu, nek dožive ovo, pa nek odluče žele li se nastaviti dalje baviti s ovim.
2: Samo još, kako se prijaviti?
1: Web stranica Waterpolo kluba Osijek ili ženskog Waterpolo kluba Mursa. Facebook stranica Waterpolo klub Osijek ili ženski Waterpolo klub Mursa. Tamo su sve informacije. Jako je jednostavno, piše sve, dobije se pozivnica na mail. Tako da je sve vrlo jednostavno i efikasno.
2: Filip, puno hvala. S obzirom na ove ambicije, vjerujem da ćemo puno više pratiti rad waterpolo kluba Osijek i ženskog waterpolo kluba Mursa u ovim sljedećim mjesecima, sigurno godinama, pogotovo onda i kada dobijemo ovaj dugo najavljeni olimpijski bazen. Još jednom puno hvala.
1: Hvala vama.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i
3: generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
4: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
5: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani.

0: pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 38%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Povezali smo se kao i svakog dana u ovo vrijeme izravno s Hrvatskim autoklubom kako bismo vam iz prve ruke dali presjek situacije u prometu, odnosno na našim cestama, što slavonskim, što sve hrvatskim, a svježe informacije o tome za nas ima Irvin Filipović. Irvine, dobar dan.
3: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Što nas dakle čeka ako smo na putu ili smo za putem, posebice nekim duljim?
3: Da, svakako, pa eto ovih mjeseci uvijek glavno pitanje, bez obzira bio vikend, radni, neradni dan, putuje se prema našoj obali, na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, negdje smo na sredini radnog tjedna, nema većih gužvi i zastoja, vozačice u većem dijelu zemlje disciplinirani, iako i danas tijekom dana provuklo se nekoliko informacija o prometnim nesrećama, pa eto malo skrećemo pozornost da kada pojača promet, znači uz veću gustoću prometa, malo dodatno pripazimo na onaj sigurnosni razmak između vozila, ta sintagma dovoljno govori i sama za sebe. Kolnici su suhi u većem dijelu zemlje, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, pa eto pripazite jedni na druge, posebice ovi potonji karakteristični za vaš grad i županiju. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo pojačan promet teretnih vozila, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet teretnih vozila pojačan je u oba smjera, s tim da je na Bajakovu pojačan promet i osobnih vozila. Nešto još uvijek jači udari vjetra bure u priobalju, pa na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još uvijek je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.
2: Ti to tako umirujuće preneseš, čak da su i puno loše informacije od ovih, činilo bi nam se da problema nema, a danas izgleda stvarno nema, pa svima za volanom zajedno sa suputnicima želimo sretan put, ugodnu vožnju do odredišta. Irvine, hvala na ovim informacijama i ugodan nastavak dana.
3: Hvala na dobrim željama, iste tako i vama, slušateljstvu i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Osječko ljeto kulture večeras donosi pravu poslasticu za ljubitelje improvizacije, zvuka saksofona i istančanih aranžmana, jer u dvorani Franje Krežme nastupa Toni Lakatoš Quintet. U pozivnici na ovaj koncert koji počinje u 20 sati, organizatori Oljka napisali su među ostalim kako će publika od prvog tona moći čuti ono što Lakatoša čini prepoznatljivim: topli, zreli timbar, prirodan osjećaj za melodijski luk i izraženu improvizacijsku narativnost. Znači, definitivno mogli bismo reći da nam je večeras na repertuaru jedan od zanimljivijih programa Osječkog ljeta kulture, koje se inače dobrano zahuktalo, traje otprilike nekih mjesec dana, pa je možda pravi trenutak da provjerimo koliko su posjećeni programi i je li ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš zadovoljan time koliko je i kako ova manifestacija oživjela ljeto u gradu. Evo što nam je rekao.
1: Nalazimo se negdje oko polovice samog događaja. Do sada je održano 29 različitih događanja. Bili smo na 11 različitih gradskih lokacija, a da je to sve dobro i ta suradnja između svih kulturnih ustanova u gradu, u području našeg grada i gradonačelnika, pokazuju i brojke da je blizu 7000 posjetitelja već bilo na svim tim našim događajima. Gotovo svi sadržaji koje smo producirali, što mi što druge kulturne ustanove koje su dio ovog programa, bile su zapravo potpuno popunjene.
2: Vi ste, pretpostavljam, zadovoljni brojkama?
1: Pa naravno da sam zadovoljan, jer zapravo to pokazuje da smo pogodili u događaj kao što su bili samo otvorenje koje smo već spominjali, generala, Panonsku filharmoniju, predstavlja glumica, Europska tri baritona, izložba koja trenutno traje, Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti, koja je odmah nakon Londona, sljedeća destinacija je bila upravo kulturni centar još kod ljeto kulture, Eurokestris koji je bio festival zborova i orkestara koji je bio prošli vikend ovdje kod nas, gdje su došli iz Brazila, iz Bugarske i drugih europskih svjetskih država, su pokazali da zapravo svako može pronaći sadržaj za sebe, uživati u tome i dobiti priliku da ugrabite neki trenutak za sebe, prepozna da je nešto dobro i nešto što ga može dići na bilo kojoj razini, od one opuštajuće do intelektualne ine.

Znate da je ljeto malo problematično doba što se tiče darivanja krvi, jer godišnje su odmori i sve kao da je nekako u nižoj brzini, pa je tako i s dobrovoljnim davanjem dragocjene tekućine. No baš se zato organiziraju i posebne akcije kako bi nam se zalihe održale na nekoj prihvatljivoj razini. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra iz Osijeka u suradnji s udrugom studenata medicine Kromsik, podružnicom Osijek, organiziraju tako akciju koja će se održati u subotu 25. srpnja u trgovačkom centru Porta Nova, i to na drugom katu od 17 do 20 sati. Nije ovaj termin naravno slučajno odabran, s obzirom na to da je jedan od udarnih u tjednu kad govorimo o šopingiranju, pa su veći izgledi i da odaziv na akciju bude ok. Inače, iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu ovoj plemenitoj akciji i svojim darom pomognu u spašavanju života. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Crvenog križa, pa i oni podsjećaju kako je u ljetnim mjesecima tijekom turističke sezone potrošnja krvi i krvnih pripravaka povećana, te da osječki KBC opskrbljuje i druge bolnice. Evo, možemo ugraditi dijelić svojega doprinosa da zalihe ostanu na razini koja ne zabrinjava. Dok vi o tome razmišljate, nama stižu u nastavku Dr. Alban, pa onda Dino Dvornik, Elektro Team i Entry.

0: Dobar vam dan, u točno 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. Hrvatsko svinjogojstvo je na rubu bankrota, a afrička svinjska kuga završni je udarac, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao dok se bolest širi. Stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, a biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, poručuje komora. Proziva i Ministarstvo poljoprivrede jer predugo tolerira takvo ponašanje. Ističe iskustva Danske, Njemačke, gdje su se angažirali profesionalni timovi, a Poljska je primjerice lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta. Iz HPK stoga poručuju resornom ministarstvu da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira i traže hitnu aktivaciju mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz lovne divljači u biološku opasnost kojom upravlja država. Prvi put se više zdravstvenih djelatnika vraća u Hrvatsku nego što iz nje odlazi, rekla je resorna ministrica Irena Hrstić tijekom razgledavanja obnove najveće hrvatske bolnice za liječenje tuberkuloze Klenovnik u Varaždinskoj županiji.
2: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i u ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Moskva optužuje Kijev za terorizam nakon novog niza ukrajinskih napada na skladišta tvornice koju se smatra ruskim Amazonom. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da im je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja

0: Dmitrij Peskov to opovrgava.
1: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
2: Vrijeme.
0: Pretežno je sunčano, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 39%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Nije to sad više neka novost, jer lagano i slavonska alka tradiciju gradi, pa će se ove godine održati već 15. put, dakle prije nadaleko poznate Sinjske. U selcima đakovačkim održat će se opet šokačka alka i to ovog vikenda. Program počinje u subotu 25. kada će od 19 sati biti otvoren prostor za izlagače i druženje posjetitelja. Od 21 sat slijedi nastup kulturno-umjetničkih društava, nakon čega će koncert držati Iva Štivić. Središnji dio manifestacije jest dakako u nedjelju kada je otvorenje alke u 11 sati, a utrka će se održati u podne, što je glavni i najatraktivniji dio programa, ali zanimljivo će biti i poslije, jer održavat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara, kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina, njihove uloge u životu slavonskog sela i povezanosti čovjeka, životinja i tradicije. Ako do sad niste bili na Šokačkoj alki, svakako preporuka, bude to jako veselo i zanimljivo i u viteškoj igri na šokački način. Konjanik u punom kasu mora skopljem pogoditi u sridu. Razlike su u odnosu na Sinjsku u dužini staze, visini alke i u koplju. Naravno, drukčija je i odora alkara, koji su odjeveni u rajtozne rubine, čizme i šokačke šušire. Razlika je i u konjima, jer pretežu lipicanci, a staza je omeđena balama slame. Uglavnom, dobro druženje sprema se ovoga vikenda u selcima đakovačkim. Glavni je program u nedjelju u podne, ali i prije i poslije toga bit će i druženja, i pjesme, i ića, i pića.

Da, da, nabasit ću vam sada još jedan prijedlog gdje biste mogli za vikend, konkretno u subotu, jer bit će živo u Dardi, gdje će se od 9 do 13 sati na prostoru tržnice održavati prvi Second Story, sajam rabljenih stvari, koje će, kako se najavljuje, okupiti 26 izlagača iz Darde, ali i okolice. A što se ponude tiče, nema čega nema, odnosno čega neće biti. Posjetitelja očekuju odjeća, obuća, knjige, posuđe, ukrasi, igračke, modni dodaci i brojni drugi rabljeni predmeti. Cijena svakog pojedinačnog artikla ograničena je na najviše 5 eura. Organizatori vjeruju da će svatko pronaći nešto čemu će poželjeti dati novi život, novu namjenu i novu priču. Second Story nastao je inače kao građanska inicijativa pokrenuta u lokalnoj Facebook grupi. Ideja je povezati ljude koji imaju očuvane stvari koje više ne koriste s onima kojima bi upravo te stvari mogle biti potrebne ili drage. Svaki izlagač samostalno prodaje vlastite rabljene predmete, a događaj nije namijenjen profesionalnoj ni preprodavačkoj trgovini. Eto, to su organizatori posebno željeli naglasiti, pa smo i mi prenijeli. A za kraj ove informacije, kao i na početku, samo još mjesto i vrijeme, sajam rabljenih stvari čeka vas ove subote na tržnici u Dardi od 9 do 13.

S obzirom na to da smo potkraj današnjeg izdanja emisije Dobar dan, red da se lagano pozdravimo s vama, ali naravno, općenito želimo vam dobar dan u svakom pogledu i u ostatku ove srijede koju, što se radijskog programa tiče, nastavljamo našom glavnom informativnom emisijom Dnevnikom u 15 sati koji nam donosi Kruno Inhof, koji je onda s vama i u vijestima sve do 19. Tu je zatim za tonskim pultom Mladen Badurina, koji je također tijekom popodneva s vama, a svoju su šihtu za danas odradili glazbeni urednik Zvonimir Mandić i Samir Klasiček, koji vam u ime svih spomenutih želi ugodan nastavak dana. Ostajete li na ovom radijskom valu, bit ćete i na valu ljeta, jer tako nam se zove emisija koja kreće oko 15.30, a u kojoj je s vama danas Davor Lončarić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Zbog afričke svinjske kuge domaće svinjogojstvo na rubu je bankrota. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Na polovici smo osječkog ljeta kulture. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, poslije podne moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva. Domaće svinjogojstvo na rubu je bankrota. Proizvođači se bore za opstanak, suočeni su uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane, priopćila je Hrvatska poljoprivredna komora prozivajući ministarstvo i lovce. Sve je pratio Vedran Drabek.
2: Hrvatska poljoprivredna komora izdala je, kako navode, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, a razlog su parcijalni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira. Ove navode odbacio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, priopćenje ocijenio populističkim te dodao:
3: u protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
2: Svinjogojci pak Filip Prša i Mato Jurković ističu kako će oporavak biti dugotrajan.
4: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
5: Čekat ćemo sada, vidimo šta će se to sve, kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
2: Dodajmo kako je jučer potvrđeno još 5 novih slučaja ove bolesti u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
0: A Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Požeško-slavonska županija zasad je jedina među slavonskim županijama u kojoj još nije zabilježena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antoneja Jozić i predsjednik županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
6: Danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
7: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.

0: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
1: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Njih je u sustavu trenutačno oko 3400, a procjena je da ih nedostaje još oko 2000. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
0: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
2: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
3: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
1: Osijek postaje predvodnik obiteljskog turizma u Hrvatskoj. U Zoo City hotelu predstavljen je pilot projekt Family Welcome Certification. Riječ je o prvom neovisnom sustavu certifikacije turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. U projekt je trenutačno uključeno 14 osječkih dionika. Izvijestit će Marija Vukasović-Petrinović.
4: Putovanja s djecom zahtijevaju dobru organizaciju, ali i partnere koji razumiju potrebe roditelja. Osijek je zato pokrenuo projekt koji donosi jasne standarde kvalitete za obiteljski odbor. Oznaka jamči da je neki objekt uistinu prilagođen najmlađima. U pilot fazu uključilo se 14 lokalnih dionika, od hotela i restorana do kulturnih ustanova. Osnivačica i voditeljica projekta Željka Balja.
5: Što je bila ideja i vizija? Da zaista tom oznakom kvalitete potvrđujemo našim putnicima, namirnicima, našim gostima, obiteljima, da oni dobivaju ono što i očekuju. Nema previše iznenađenja zapravo. Oni znaju da će ta usluga za obitelji tu biti, da će taj sadržaj za djecu tu biti, ali isto tako i za njih.
4: Svi uključeni dionici prolaze kroz strogu procjenu koja obuhvaća sve od tehničkih uvjeta do posebnih obiteljskih programa.
0: Plus dnevnik Radio Osijeka.
1: Gotovo na polovici nalazi nam se najveća kulturna manifestacija na istoku zemlje, Osječko ljeto kulture. Kakva je bila posjećenost do sad izvedenih programa, otkrio je u našem programu ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
6: Do sada je održano 29 različitih događanja, bili smo na 11 različitih gradskih lokacija, a da je to sve dobro i ta suradnja između svih kulturnih ustanova u gradu, u području našeg grada i gradonačelnika pokazuju i brojke da je blizu 7000 posjetitelja već bilo na svim tim našim događajima. Gotovo svi sadržaji koje smo producirali, što mi što druge kulturne ustanove koje su dio ovog programa, bile su zapravo potpuno popunjene. Pa naravno da sam zadovoljan, zapravo to pokazuje da smo pogodili događaje kao što su bili samo otvorenje koje smo već spominjali, generala, Panonsku filharmoniju, predstavlja glumica Europska tri baritona, izložba koja trenutno traje Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti, koja je odmah nakon Londona, sljedeća destinacija je bila upravo Kulturni centar i Osječko ljeto kulture, Eurokestris koji je bio festival zborova i orkestara koji je bio prošli vikend ovdje kod nas, gdje su došli iz Brazila, iz Bugarske i drugih europskih svjetskih država, su pokazali da zapravo svako može pronaći sadržaj za sebe, uživati u tome i dobiti priliku da ugrabite neki trenutak za sebe, prepozna da je nešto dobro i nešto što ga može dići na bilo kojoj razini, od one opuštajuće do intelektualne ine.
1: Đurđica Čilić, poznata hrvatska Facebook književnica, predstavila je sinoć u Osijeku novu knjigu Vidimo se na papiru. Autobiografski životne priče naoko običnih ljudi vratila je na papir jer se zaista količinom negativne energije i površnosti brze komunikacije na društvenih mrežama.
7: Malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, jel', koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas, svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
1: Dnevnik. I prije sporta o vaterpolu u Osijeku. I ove godine se u prijepodnevnim satima na olimpijskom bazenu na Kopiki, osim što se uči plivati, uči igrati vaterpolo. I to i dječaci i djevojčice. Trenutačno u dva osječka kluba, ženskom vaterpolskom klubu Mursi i vaterpolskom klubu Osijeku, trenira njih 80-ak. A kakva je budućnost ovoga sporta u Osijeku, provjerio je Vlatko Franjin.
8: Jedan od sportova s najdužom tradicijom u Osijeku je na iznenađenje mnogih vaterpolo. Prvi vaterpolo klub je osnovan još davne 1946. godine, a stari Osječani sjećaju se utakmica koje su se odigravale u zimskoj luci. No ni danas uvjeti nisu na zadovoljavajućoj razini, pogotovo tijekom zimskih mjeseci, te se prije svega žudi za novim zatvorenim bazenom. Ali ono što je lijepo čuti, ambicije i optimizma ni najmanje ne nedostaje.
9: Meni uopće nije problem javno izjaviti da sam ja uvjeren da od trenutka kad mi dobijemo zatvoreni olimpijski bazen, da roku 4-5 godina ja vjerujem da mi i vaterpolo klub Osijek i ženski vaterpolo klub Mursa imamo ambiciju postati najbolji sportski kolektivi na prostoru Slavonije i Baranje pa skroz do Zagreba.
8: Kaže trener vaterpola Filip Likar, te dodaje.
9: To je neka, da kažem, luda ambicija koja sad izgleda apsolutno nerealno, ali ja sam uvjeren da je to moguće zato što znam naš potencijal, znam koliko vrijedimo, znam koliko radimo i znam da smo željni ovoga. Baš vjerujem da će se dogoditi boom, da će biti puno djece, da će imati pravu seniorsku momčad i mušku i žensku i da ćemo smjestiti Osijek na europsku vaterpolo mapu.
8: A da je ovakav scenarij sve bliže realizaciji pokazuje i prošlomjesečna najava osječkog gradonačelnika Ivana Radića.
10: Mi ćemo kao grad Osijek napraviti i prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku, tako da grad Osijek kao četvrti grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti.
8: Projekt je ovo kojeg su očekivala generacije, a čini se kako će ga ova konačno i dočekati.
11: Lara Selhofer, imam 13 godina. Pa moja sestra je prvo krenula trenirati i ja sam bila jako ljubomoran što se ona kupa na bazenima i odlučila sam probati.
12: Pa sam Laura Palić, imam 12 godina. Pa da, tjesam se proviš, išao malo početi plivati, pa mi je dobro krenulo i otišao sam na vaterpolo.
8: Trenutačno ženski vaterpolo klub Mursa ima seniorsku ekipu koja se natječe u najvišem rangu hrvatskog ženskog vaterpola, dok vaterpolo klub Osijek radi samo s mlađim kategorijama, ali cilj je upravo od današnjih mladih domaćih dečki stvoriti ekipu koja će se izgradnjom bazena onda početi natjecati u prvoj B ligi. A kako smo čuli, otamo onda samo nebo je granica.
1: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedeći utorak na Maksimiru. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. izjednačio je Miha Zajc.
13: Na kraju moram biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Ostali hrvatski predstavnici svoja pretkola igraju u četvrtak. Hajduk sutra u 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Rijeka isti dan u 20.45 na Rujevici otvara drugo kolo kvalifikacija konferencijske lige protiv Derry City-a iz Irske. Varaždin također sutra od 20 sati u Varaždinu igra prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a protivnik mu je češki Jablonec. Za to vrijeme nogometaše Osijeka danas očekuje još jedna pripremna utakmica za novu sezonu. Nakon poraza od Pakšija te pobjeda nad azerbajdžanskim Nefčijem i mađarskim Honvedom, danas na Opus arenu dolazi hrvatski drugoligaš Cibalija. Biće to nova prilika treneru domaćih Federiku Besoneu za provjeru stanja momčadi, a susret s Vinkovčanima biće zatvorenog tipa bez gledatelja. Utakmica se igra s početkom u 19 sati. Malo nogometni klub Osijek Kandit predstavio je novo veliko pojačanje u oči nove sezone. Nakon 6 godina provedenih u Italiji, Josip Suton vraća se u hrvatski futsal. U Osijek stiže iz Kame Trevisa, čiji je dres nosio posljednjih 5 sezona te ostavio dubok trag u klubu iz takozvane Male Venecije. Osijek je njegovim dolaskom dobio iskustvo, pobjednički mentalitet, liderstvo i igrača koji zna kako se osvajaju trofeji.
0: Vrijeme.
1: Na istoku Hrvatske do kraja dana ostaće pretežno sunčano vrijeme. U Osijeku je trenutačno 25 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 36%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski realizator Mladen Badurina, uredio i čitao Krunoslav Inhof.
0: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Kaže Nina da će ostati žena, mi se nadamo da ćemo ostati živi, ovo svi skupa, zajedno, jer nekakav gadan oblak tu iznad središta Osijeka plovi, nekako kao i mi ovako na valu ljeta, nadamo se da neće ispasti iz tog oblaka nešto što ne valja, nadamo se da će doniti evo barem malo nešto osvježenja, ali da neće biti oluja i kakvi čudesa kakvih imamo sve češće i češće u posljednje vrijeme, s nekim meteorološkim izrazima koje evo jučer sam morao googlati da doznam šta je to meteo tsunami, šta je to, sad se više ne mogu ni sjetiti, nekakva budalaština vezana za neku oluju ogromnih razmjera koja se inače zove kaos i oluja, a ne nešto čudno. Provjerit ću pa ću vam evo podijeliti s vama tu informaciju. 15.25 na valu ljeta smo danas poslije podne do 19 sati, uglavnom odmaramo uz glazbu, nadam se da ćete u njoj uživati, sigurni smo u to zapravo jer je Daniel Hojsak složio playlistu s koju ćemo ugodno provesti ovo poslije podne u srijedu. Mladen Badurina je za tonskim pultom, ja sam Davor Lončarić, budite s nama i uživajte u glazbi.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji. U naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati i u 50-ak ustanova socijalne skrbi, kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga, kao što je do sad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta, dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
3: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže.
4: Postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske do kraja dana ostaće pretežno sunčano vrijeme. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 36%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 u mjestu Točak. Obilazak je preko Vojnića i Cetingrada. Također zbog prometne nesreće prekinut je promet i na

županijskoj cesti u mjestu Grginac. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, tamo su povremeni zastoji, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Također usporeno se vozi i u zonama radova na državnoj cesti 1 kod Korenice, te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
3: Ovo je Radio Osijek.

16:22 i dalje ovako natmureno i oblačno iznad Osijeka. Još jednom se nadamo da neće nešto pasti nezgodno iz tih oblaka koji se kreću iznad nas. Temperatura je nešto pala, 25 celzijevih stupnjeva je u Osijeku, 34% relativna vlažnost zraka, vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi, ugodno je za šetnicu, dakle nije čak ni vjetrovito. Nadamo se samo da će tako i ostati. Jedna obavijest ili upozorenje svima vama koji ste nešto starije dobi ili vama koji imate u obitelji nekoga tko je nešto starije dobi, nemojte da vam se događaju prijevare, odnosno da vas pokradu, da se ne bi dogodilo nešto slično kao jučer 79-godišnjakinji iz Osijeka. Nju je nazvala nepoznata osoba predstavljajući se kao liječnik, te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri. Policija intenzivno traga za drskim prevarantom koji je 79-godišnjakinji uzeo 5000 eura. Dakle, i to se događa i ponavlja se iz tjedna u tjedan ili iz mjeseca u mjesec i nikako da ljudi shvate, pogotovo ako su u zlatnoj dobi, da ne smije upuštati u dom nepoznate osobe, ne smije nasjedati na ljubaznost nepoznate osobe na vratima, ne smije ništa potpisivati bez savjeta s osobama od povjerenja, ne smije dijeliti osobne i bankovne podatke putem interneta i telefona i pogotovo ne smije davati keš u ruke nekome tko se predstavio kao liječnik i želi vam pomoći ako imate problem. Dakle, 79-godišnjakinja ostala bez 5000 eura jer je nasjela na prijevaru lažnog liječnika.

Jeste li za pivo? Mladen mi kaže, naravno, već automatski nekako, klima glavom, evo jesam i ja, tamo bi lijepo baš dobro sjelo. Ono, kad si već na nogama, jel, dodaj mi pivo, tako glasi pjesma. Mi ćemo o pivo, zapravo samo kratko, vjerojatno ste svi s nestrpljenjem očekivali, hoće li biti dana piva u Osijeku? Hoće. Datumi su od 26. do 30. kolovoza, ponovno na lijevoj obali Drave, dani prvog hrvatskog piva. Znamo kako će svih pet dana predgrupa biti grupa Royal, a za sve one koji su očekivali povratak piva urbanoj glazbenoj sceni, ništa, šipak, njente, gotovo nema. Zašto? Zato što će ove godine, dakle od 26.8. do 30.8. nastupati pod šatorom uz prvo hrvatsko pivo Dražen Zečić, pa onda drugi dan Džela Ramović i Dženan Lončarević, treći dan Plavi orkestar, četvrti dan Slavonske Lole, peti dan grupa Dalmatino. E sad, ako ste željni zabave uz ovakav glazbeni program i uz ovo pivo koje se nudi, ja nećemo reći koje je, to će vas i koštati. Festivalska ulaznica za sve dane je 60 eura. Festivalska ulaznica za koncert Slavonskih Lola je 10 eura, a sve drugo 20 eura. Plus, naravno, kad kupiš ulaznicu, još moraš uzeti što šta nekih bonova za pivo ako želite popiti. Dakle, festivalska ulaznica će biti 60 eura, već sad se mogu kupiti. Ovi koncerti koji nisu tamburaški su 20 eura, a Slavonske Lole 10 eura. Pa tko voli, neka pivo izvoli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Poljoprivredna komora ustvrdila je kako je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota. Proizvođači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Izvijestit će Vedran Drabek.
1: Zbog situacije s afričkom svinjskom kugom, Hrvatska poljoprivredna komora prekinula je šutnju i uputila posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dosta je bilo toleriranja neradnika, dosad smo pokazivali razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no to razdoblje je završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interes i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira, naglasili su iz komore s porukom kako ovo nije apel za dijalog, već zahtjev za akciju, budući da je afrička svinjska kuga samo alat koji vodi prestanku proizvodnje. Svinjogojci Mato Jurković i Filip Prša.
2: Čekat ćemo sada, vidimo šta će se to sve, kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano. Pa svakako nas je to unazadilo, budući da smo imali neku genetsku bazu, već imali smo svoje krmače nerasta i sve to je bio neki uhodan posao, dugo će trebati vremenski da se vratimo.
1: Dodajmo kako je jučer potvrđeno još 5 novih slučajeva ove bolesti u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
0: U doba klimatskih promjena navodnjavanje nema alternativu kada je riječ o opstanku i razvoju poljoprivrede. Svakome tko se u budućnosti bude želio ozbiljno baviti poljoprivrednom, navodnjavanje će nuditi sigurnost, rekao je pionir u navodnjavanju iz Vaške Siniša Hrgović. U Hrvatskoj se navodnjava oko 2,5% površina, a Virovitičko-podravska županija s preko 4% površina predvodnik je na tom području. Ondje su danas izgrađena 4 sustava navodnjavanja koji obuhvaćaju blizu 3000 hektara, te im je iskorištenost preko 60%, a plan je i utrostručiti te površine u idućih nekoliko godina. Evo što su rekli predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška Nedjeljko Mihalić i ratar Siniša Hrgović.
4: Mi količinu obora na godišnjoj razini imamo isto, ali ona je jako loša raspoređena. Recimo, podatak iz prošle godine gdje smo potrošili čak 70-80% više vode odnosno na 2022. Dakle, klima se mijenja strahovito jako brzo, genetika to ne stigne pratiti i mi jednostavno moramo se prilagoditi u ovom sustavu sa navodnjavanjem. Hvala Bogu, mi imamo ovdje izgrađen sustav navodnjavanja i mi se možemo prilagoditi. Dakle, samo navodnjavanje je jedna široka djelatnost i on tu nema jednostavno prostora za pogreške.
5: Interes je da se krene u proizvodnju nekakvih više intenzivnih kultura, što naravno onda iziskuje i nekakvo veće znanje, a i nekakvu višu dobit u konačnici onima koji bi to proizvodili. Međutim, ovo je tradicionalno ratarski kraj, polako se malo struktura proizvodnje definitivno iz godine u godinu mijenja, još uvijek dominira ratarstvo.
0: Osijek postaje predvodnik obiteljskog turizma na kontinentu u Hrvatskoj. U Zoo City hotelu predstavljen je ogledni projekt Family Welcome Certification. Riječ je o prvom neovisnom sustavu certifikacije turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. U projekt je uključeno 14 osječkih dionika, a ostvaren je u sklopu prekogranične suradnje s turističkom zajednicom iz Subotice u Vojvodini. Izvijestit će Marija Vukasović-Petrinović.
6: Putovanja s djecom zahtijevaju dobru organizaciju, ali i partnere koji razumiju potrebe roditelja. Osijek je zato pokrenuo projekt koji donosi jasne standarde kvalitete za obiteljski odbor. Što točno ovaj certifikat donosi i kako podiže ljestvicu kvalitete, objašnjava osnivačica i voditeljica projekta Željka Balja.
7: Što je bila ideja i vizija? Da zaista tom oznakom kvalitete potvrđujemo našim putnicima, namjernicima, našim gostima, obiteljima, da oni dobivaju ono što i očekuju. Nema previše iznenađenja zapravo. Oni znaju da će ta usluga za obitelji tu biti, da će taj sadržaj za djecu tu biti, ali isto tako i za njih.
6: Svi uključeni dionici prolaze kroz strogu procjenu koja obuhvaća sve od tehničkih uvjeta do posebnih obiteljskih programa. Direktor Turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić istaknut će važnost ove inicijative za brendiranje grada.
8: I ono što želimo poslati poruku svim ljudima koji dolaze u Osijek,

0: osjeh i svojim obiteljima i da je neko za njih već pregledao gdje odsjesti, što raditi, koje sadržaje imati, da oni mogu provesti upravo ono kvalitetno vrijeme sa svojim obiteljima.
1: Oznaka jamči da je neki objekt uistinu prilagođen najmlađima. U pilot fazu uključilo se 14 lokalnih dionika, od hotela i restorana do kulturnih ustanova.
2: Vrijeme. Na istoku Hrvatske do kraja dana ostaće pretežno sunčano vrijeme. U Osijeku su trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost zraka je 35%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najniže jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: malo ćemo o turizmu, možda i ova Stingova priča o Englezu u New Yorku ima veze s turizmom, ali ako i nema, nema veze. Osijek postaje predvodnik obiteljskog turizma na kontinentu u Hrvatskoj. Nešto smo kratko čuli u vijestima, sada ćemo malo proširiti temu. U Zoo hotelu predstavljen je ogledni projekt Family Welcome Certification. Riječ je o prvom neovisnom sustavu certifikacije turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. U projekt je uključeno 14 osječkih sudionika, a ostvaren je u sklopu prekogranične suradnje s turističkom zajednicom iz Subotice. Direktor turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić i rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
1: Mi sada predstavljamo da grad Osijek ima 14 certificiranih dionika, znači imamo i destinaciju certificiranu i smještaje i restorane i gosti ne traže više samo destinaciju, oni traže i sadržaj za djecu i da znaju gdje imaju za jesti i da su sigurno destinaciji, to Osijek sad ima certificirano. I ono što želimo poslati poruku svima koji dolaze u Osijek, da Osijek misli o obiteljima i da je neko za njih već pregledao gdje odsjesti, što raditi, koje sadržaj imati, da oni mogu provesti upravo ono kvalitetno vrijeme sa svojom obiteljima.
2: Prije svega nam je jako drago da smo dobili Family Welcome certifikat i da smo platina certifikat, jer to je 99% mislim da imamo ispunjenosti i evo jako nam je drago, to je samo neko priznanje na naš rad i evo tu smo dobili s tim neku potvrdu da smo biti ono što smo mi znali, da smo Family Welcome destinacija, ali evo s tim smo dobili samo znači potvrdu da to stvarno tako je i nešto s čim smo, evo, na što smo jako, jako ponosni.
3: Znači, prošla godina je bila rekordna, imali smo 100.000 ljudi, ove godine smo sada već na nekih 15.000 ljudi više nego u istom periodu do prošle godine, tako da se nadamo da će i ova godina isto tako biti rekordna. U biti cijelo ljeto se mi trudimo da imamo konstantno, znači, neke radionice, neke programe za djecu, za obitelji, tako evo sad imamo, znači, sljedeći dan imamo prvi put kamp, odnosno gdje će djeca spavati u zoološkom vrtu u šatorima, što je, moram reći da je bilo do sada jako popularno, odnosno imamo 3 kampa već su puna, tako da zoološki vrt, znači, konstantno radi, imamo, znači, non stop neka događanja, kako za djecu, tako i za cijele obitelji.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama.

0: govorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
2: postoji segment turističke ponude i u smještaju, i u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljni, i postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će u buduće svaki put kada Iran bilo čime zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti i infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećava Trump. Bugarska je odobrila privremeno raspoređivanje američkih zrakoplova za dopunu goriva u svojoj vojnoj bazi Bezmer. Odluku je donio parlament unatoč upozorenju Irana da bi time Sofija sudjelovala u američkoj agresiji i ratnim zločinima. Razmještaj zrakoplova i 250 pripadnika vojnog osoblja od prekosutra do 1. listopada tražio je SAD pozivajući se na savezničke sporazume. Bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov kaže da njegova zemlja ni protiv koga ne poduzima nikakve neprijateljske akcije, nego samo ispunjava svoje ugovorne obveze prema SAD-u.
3: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske do kraja dana ostaće pretežno sunčano vrijeme. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 25 stupnjeva, vlažnost zraka 35%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Sutra promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Baš lijepo ovo zvuči kad imamo to pljuskanje u vodu, nekako se osjećamo svježije, odmornije. Nadam se da vam današnji dan nije protekao onako nezgodno, da vam nije bilo jako vruće, jer vremenske prilike su sasvim ok. Mi ćemo se evo za kraj emisije Na valu ljeta prisjetiti jedne priče koja može biti korisna vama, vašoj djeci, vašoj unučadi. Govorimo o vaterpolo klubu Osijek i ženskom vaterpolo klubu Mursa, koji su zajednički organizirali ljeto u Kapici, a riječ je o ljetnoj školi plivanja i vaterpola. Naš Vlatko Franjin razgovarao je s Filipom Likarom, koji je u ovom sportu već 16 godina i koji ima velika nadanja i još veće ambicije za razvoj vaterpola u Osijeku.
3: Da vam budem iskren, 2010. je bilo europsko prvenstvo u vaterpolu koje se održavalo u Zagrebu i ja sam to gledao, bio sam te godine na moru, igrao se s loptom, svidjelo mi se i po nekom redoslijedu pravilnog razvoja nakon gimnastike je trebalo uslijediti neki vodeni sport. Meni je mama rekla da biram između plivanja i vaterpola i jednostavno sam odlučio na vaterpolo.
4: I evo sada, trener vaterpola ovdje na sportsko rekreacijskom centru Copacabana, klinaca ima.
3: Djece ima, da, hvala Bogu, imamo djece i u klubu, malo manje nego što smo očekivali obzirom na prethodnu godinu i zapravo prethodnu sezonu. Ono što nas veseli je to što prvi ciklus ljeta u Kapici možemo nazvati uspješnim, puno se djece prijavilo, bazen nam je zaista pun, to nam je jako drago i vidimo da je povratna informacija od djece i od roditelja i više nego pozitivna.
4: Što oni rade ovdje zapravo tijekom cijelog ljeta, ne samo da se uči ovdje igrati vaterpolo, uči plivati, to ste ih podijelili u različite kategorije, za sad je odaziv dobar, pretpostavljam da će tako biti onda i u nastavku ljeta.
3: Tako je, odaziv je dobar, imamo već puno poziva i za sljedeći ciklus. Što se tiče plana i programa, važno je napomenuti da mi ne radimo obuku neplivača, znači tu postoji razlika. Neplivač je osoba, dijete, koje samostalno ni ne može, može potencijalno ući u vodu, ne zna se održavati, ne zna plivat, boji se skočit u bazen koji je viši, koji je dubine, koja je viša od njegove visine. Ova škola plivanja imamo podijeljenu u dvije grupe, da kažemo početnici i srednje napredni. Početnici su već djeca koja znači mogu se samostalno održavati, možda tehnika plivanja nije najbolja, ali mogu neku dionicu samostalno preplivati. Napredni su već oni koji lijepo skaču, plivaju korektno, ali im fali malo takozvane plivačke tehnike, da to plivanje izgleda ljepše i da se oni sigurnije osjećaju. Napredak se definitivno može vidjeti tokom ovog jednog ciklusa od 5 tjedana. Treneri su zaista stručni, treneri vole ovaj posao, treneri znaju ovaj posao, što je najvažnije, i kad mi napravimo te homogenizirane skupine na način da dijelimo, taj napredak je vidljiv. Treća grupa su nam je zapravo, da kažemo, škola vaterpola. To su djeca koja već samostalno, da kažemo, mogu plivati, mogu se održavati na vodi, mogu na kraju krajeva podići loptu, i onda njih pokušavamo animirati da nauče vaterpolo, da zavole vaterpolo, da nam danas sutra ostanu, jer iskreno svako dijete voli vodu, svako dijete voli loptu, mislim ne nužno svako, ali velika većina, i onda kad se to spoji dobije se vaterpolo. Jedini pod navodnike problem kod vaterpola što je zahtjevan, i baš zato imamo te tri grupe da možemo postepeno djecu uvoditi u naš sustav rada kako bi nam danas sutra ostala u našem vaterpolo klubu Osijek ili ženskom vaterpolo klubu Mursa.
4: Što više, vaterpolo ima svoju povijest i tradiciju ovdje kod nas u Osijeku, oni stariji se sigurno sjećaju da se vaterpolo igrao i na Dravi i tamo u Zimskoj Luci. Uz ovako motivirane pojedince možemo li očekivati i bum ovoga sporta ovdje kod nas u Osijeku?
3: Ja sam generalno veliki optimist u životu i evo, meni uopće nije problem javno izjaviti da sam ja uvjeren da od trenutka kad mi dobijemo zatvoreni olimpijski bazen, da u roku 4-5 godina ja vjerujem da mi i vaterpolo klub Osijek i ženski vaterpolo klub Mursa imamo ambiciju postati najbolji sportski kolektivi na prostoru Slavonije i Baranje pa skroz do Zagreba. Uz dužno poštovanje svima ostalima, ja nikom drugom ne želim nikakav neuspjeh. Ja bih volio da svi naši sportski kolektivi i u muškom i u ženskom sektoru budu prvaci Hrvatske, osvajači kupa, da imaju najbolje mlađe kategorije, ali želim jednostavno da mi budemo najbolji u svemu tome. Bez ikako kažem podcjenjivanja, to je neka, da kažem, luda ambicija koja sad izgleda apsolutno nerealno, ali ja sam uvjeren da je to moguće, zato što znam naš potencijal, znam koliko vrijedimo, znam koliko radimo i znam da smo željni ovoga. Kad objektivno pogledam kroz šta smo sve prošli ove 4 godine koje sam trener i u 12 godina u kojima sam igrao, Stvarno vjerujem, ko što je u onoj Kolonijevoj pjesmi, ko Feniks iz pepela. Baš vjerujem da će se dogoditi boom, da će biti puno djece, da će imati pravu seniorsku momčad, i mušku i žensku, i da ćemo smjestiti Osijek na europsku waterpolo mapu.
4: S obzirom na neke najave iz gradske uprave, nećemo dugo morati na to čekati.
3: Da, ja sam isto dobio informaciju da taj projekt nije pretjerano kompliciran, da se relativno brzo može napraviti. Isto tako sam dobio informaciju da grad želi uložiti. To je nešto što je meni jako drago. Ja sam svjestan da ima puno projekta u gradu. Ja sam na kraju krajeva svjestan da je jedna bolnica i važnija, na primjer, od jednog bazena. To uopće nije upitno. Ono što mi je drago da napokon imamo sluha za nas vodene sportove i po terminima koje smo dobili i po pomoći koje dobivamo od svih ljudi koji su zaposleni na Copacabani, znači od spasioca redara, pomažu nam, na primjer, naši termini se nekad kose sa ljudima koji dođu ovdje plivat rekreativno, i to zna biti nezgodno i za jedne i za druge, ali kažem, jako mi je drago da imamo sluha od nadležnih ljudi koji nam zaista puno pomažu, i mislim da je na taj način apsolutno svima ugodniji, nama koji treniramo i ljudima koji se dođu kupati.
4: I evo, za sam kraj, ovaj prvi ciklus je pri kraju, već u ponedjeljak počinje sljedeći, pa onda samo kratka pozivnica, evo, i za klince i za roditelje.
3: Pa evo, pozivam svu djecu da dođu. Kažem, voda i lopta su fenomenalna kombinacija koja garantira prvenstveno zabavu, koja garantira zdravlje. Što se tiče roditelja, možete biti sigurni da su djeca okružena ljudima koji su motivirani, željni i, na kraju kraja, ono što je najvažnije, stručni. Postoji novi zakon o sportu, ne smije baš bilo tko raditi sport, provoditi treninge s djecom. Mi smo svi kvalificirani ili fakultetski ili smo odnosno konkretno mi svi koji smo na bazenu imamo fakultetske diplome ili smo studenti kineziologije, dok ostali kolege su završili tečaj za waterpolo trenera koji isto je intenzivan i apsolutno imaju sve kvalifikacije da rade s djecom. Tako da mislim da roditelji, svakom roditelju je sigurnost na prvom mjestu, tu su osigurani, djeci će biti zanimljivo, tako da se nadam da će doći u što većem broju. Imaju vremena za prijaviti se do kraja tjedna, čak i da se prijave tokom prvog tjedna nije problem, nek slobodno dođu, nek dožive ovo, pa nek odluče žele li se nastaviti dalje baviti s ovim.
4: Samo još, kako se prijaviti?
3: Web stranica Waterpolo kluba Osijek ili ženskog waterpolo kluba Mursa, Facebook stranica Waterpolo klub Osijek ili ženski waterpolo klub Mursa, tamo su sve informacije, jako je jednostavno, piše sve, dobije se pozivnica na mail, tako da je sve vrlo jednostavno i efikasno.
4: Filip, puno hvala. S obzirom na ove ambicije, vjerujem da ćemo puno više pratiti rad waterpolo kluba Osijek i ženskog waterpolo kluba Mursa u ovim sljedećim mjesecima, sigurno godinama, pogotovo onda i kada dobijemo ovaj dugo najavljeni olimpijski bazen. Još jednom puno hvala.
3: Hvala vama.

0: Radio Osijek.
1: Više, više dobrih hitova.
2: Tako je bila ova emisija uz puno dobrih hitova, to je smisao ljeta na radiju ili emisije na valu ljeta. U kojoj su s vama od 15.30 bili Zlatko Čaj za tonskim pultom, glazbu i ove hitove koje ste slušali i koje ćete još malo slušati. Izabrao je Daniel Hojsak, u vijestima Krunoslav Inhof, čućete ga još za točno 7 minuta jer će tada biti 19. Ja sam Davor Lončarić, lijepu vam večer, ugodno želimo da vam bude onako drago što je lijepo vrijeme trenutačno tu, 25,8 celzijevih stupnjeva, savršeno za jednu lijepu kasno poslijepodnevnu ili večernju šetnju.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Hrvatska poljoprivredna komora ustvrdila je kako je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota. Proizvođači se bore za opstanak, suočeni su uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Izvijestit će Vedran Drabek.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije

0: Požeško-slavonska županija za sad je jedina među slavonskim županijama u kojoj još nije zabilježena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
1: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
2: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
0: U doba klimatskih promjena navodnjavanje nema alternativu kada je riječ o opstanku i razvoju poljoprivrede. Svakome tko se u budućnosti bude želio ozbiljno baviti poljoprivredom, navodnjavanje će nuditi sigurnost, rekao je pionir u navodnjavanju iz Vaške Siniša Hrgović. U Hrvatskoj se navodnjava oko 2,5% površina. Virovitičko-podravska županija s preko 4% površina predvodnik je na tom području. Ondje su danas izgrađena 4 sustava navodnjavanja koji obuhvaćaju blizu 3000 hektara, te im je iskorištenost preko 60%, a plan je i utrostručiti te površine u idućih nekoliko godina. Evo što su rekli predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača, korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška, Nedeljko Mihalić i ratar Siniša Hrgović.
3: Mi količinu obora na godišnjoj razini imamo isto, ali ona je jako loša raspoređena. Recimo, podatak iz prošle godine gdje smo potrošili čak 70 do 80% više vode odnosno na 2022. Dakle, klima se mijenja strahovito jako brzo, genetika to ne stigne pratiti i mi jednostavno moramo se prilagoditi u ovom sustavu sa navodnjavanjem. Hvala Bogu, mi imamo ovdje izgrađen sustav navodnjavanja i mi se možemo prilagoditi. Dakle, samo navodnjavanje je jedna široka djelatnost i on tu nema jednostavno prostora za pogreške.
4: Interes je da se krene u proizvodnju nekakvih više intenzivnih kultura, što naravno onda iziskuje i nekakvo veće znanje, a i nekakvu višu dobit u konačnici onima koji bi to proizvodili. Međutim, ovo je tradicionalno ratarski kraj, polako se malo struktura proizvodnje definitivno iz godine u godinu mijenja, još uvijek dominira ratarstvo.
0: Vrijeme. Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme, u Osijeku je trenutačna temperatura zraka 25 stupnjeva, relativna vlažnost je 32%, tlak 1017 hektopaskala, a puše zapadnjak 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 15, a najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Ljetni radio.
7: Format radio i televiziju. Od Osijek i radio modernja zjodaša tvojhoćak.

Dobrodošli u 290. Draženov glazbu pro. Ljetna je šema, više sviramo, manje pričamo, ali ipak svega se sjećamo. Dobro nam došli.

0: Za današnju emisiju pripremili smo vam dosta toga zanimljivoga. Opet smo malo kopali po našoj fonoteci, pregledavali što sve postoji, što imamo i tako dalje. I pronašli smo opet zanimljivih stvari. Tako da ćemo danas slušati recimo Gorana Flaudera, Duge. Onda ćemo čuti jednu vrlo zanimljivu emisiju koju je dosta davno napravio kolega, sada nažalost pokojni, Zvonko Penović sa našim drugim kolegom Antunom Nikolićem Tucom. Biće to priča malo o dinamitima, malo o Tuci kao o vrsnom gitaristi. Nije bio uvijek samo primaš i tamburaš. A nakon toga ćemo opet malo slušati stare dobre osječke rokere. Čućemo Trefovce, čućemo Hadovce. Vjerujem da će vam to sve u svemu biti zanimljivo. Naše večerašnje druženje započinjemo s Goranom Flauderom. To je, opet mogu slobodno reći, naš kolega novinar, čovjek koji se bavi novinarstvom, ali koji je imao jednu zanimljivu fazu u kojoj se bavio gimnastikom, a u jednoj fazi se bavio i glazbom. Čak je sudjelovao i na našoj smotri akustičara. U svakom slučaju, zanimljiv čovjek kojeg vrijedi poslušati da vidite što je to Goran radio. Dakle, počinjemo s Goranom Flauderom.
1: Gledam kako odlaze

Eto, čuli smo Gorana Flaudera. Vas, dragi slušatelji, molimo da kad slušate ovu našu emisiju, ako uočite da smo možda nekoga zaboravili spomenuti ili da smo nekoga preskočili, javite nam, pošaljite nam mail na osjetskiglazboplov@gmail.com i napišite što smo to preskočili, koga smo to zaboravili. Naime, mi se trudimo da objavimo što je moguće više podataka i često ih imamo, no ponekad se ipak dogodi da nešto i zaboravimo. Evo, recimo, sad ću najaviti da ćemo slušati grupu Duge. To je jedna isto tako osječka legendarna stara grupa. I sad kad vam budem tu nabrojao od koga ja imam sve evidentirano da je bio u tom bendu, onda će vam biti jasno zašto je to teško pratiti. I još uvijek nisam siguran da sam sve dobro rekao. Dakle, Željko Nikolin, Berislav Zajc, Hrvoje Batovčak, Željko Gusić, Željko Rišner, Ivica Paulić, Ivica Horvat Iva, Ivan Milošević, Damir Vojvodić, Damir Prlić, Damir Mihić, Željko Paulus, Željko Vuknić, Petar Ivezić, Miroslav Škoro, Berislav Crnković, sve su to imena ljudi koji su bili u Dugama. Ako sam nekoga preskočio, neka se ne ljuti, pa javite nam da znamo ko je sve bio. Pokušavamo zabilježiti što je moguće veći broj naših glazbenika, ali nažalost ne možemo uvijek uspjeti u tome. No, idemo dalje, slušamo.

0: Eto, slušali smo Gorana Flaudera, slušali smo Duge, a sada ćemo se sjetiti jedne emisije iz programa Radio Osijeka, emisije koja je emitirana 26. rujna 2004. godine i riječ je o emisiji Ruža na vjetru koju je u to doba na našem radiju pripremao kolega Zvonko Penović. Nažalost, Zvonko više nije s nama, ali eto, ostala su sjećanja, ostali su čak i neke tonske zabilješke kao što je ova, a možemo zahvaliti Emanuelu Mihalju koji je sačuvao ovu snimku i ovu emisiju, pa ćemo sada tu emisiju u cijelosti poslušati. Dakle, sljedećih 60-ak minuta slušamo emisiju Ruža na vjetru koju je pripremio Zvonko Penović 26. rujna 2004. godine, a njegov gost je Antun Nikolić Tuca, koji je inače bio gost i našeg glazboplova, a u ovoj ćemo sada emisiji čuti priču o Tuci, o dinamitima, bit će tu i kiće, naravno sve je to dio te naše glazbene povijesti koju prati glazboplov. Nadam se da će vam biti drago što ćete čuti ponovo našeg dragog Tucu koji je, eto, glazbeni urednik bio dugi niz godina u glazbenoj redakciji Radio Osijeka, a Zvonko, Tuca i ja smo zajedno radili u toj redakciji dugi niz godina. Evo, čujmo ovu emisiju, kako rekoh, iz 2004. godine. Zvonko Penović.
1: S osobitim zadovoljstvom pozdravljam našeg večerašnjeg gosta, Antuna Nikolića Tucu. Po prvi put, otkako je ova emisija, dakle ona traje više od dvije godine, termin gost je nepravilno upotrebljen. Tuca, ti bi prije mogao biti domaćin, ovdje si i duže od mene, duže si u glazbi i kažem, moje zadovoljstvo je tim veće što ćeš, evo, ti sve ovo vrijeme biti uz nas, s nama i malo nas vraćati u ona zlatna vremena osječke rock scene.
2: Jeste, da, imaš pravo, ja sam tu već ovdje na Radio Osijeku od 57. godine. Inače sam iz Županje rodom, 56. godine sam doselio u Županju, iz Županje u Osijek, i tada u stvari počinje moje glazbeno školovanje, što bi se rekla. Jašo Bačime, naš poznati tamburaš, bivši, nažalost pokojni, je rekao, srce moje, ja ću tebe naučiti svirati. On je mene i note učio i tehniku mi dao, tako da sam ja i tehnički i notalno se uzdigao, tako da sam mogao kasnije, kad je on bio kod mene u orkestru, jer sam imao i kasnije tamburaški orkestar, na Radio Osijeku sam vodio, onda je on bio moj učenik. Jer ja sam toliko, mislim, napredovao što se tiče glazbe, tako da i aranžerstvo i kao kompozitor i pisao sam dosta aranžmana, baš ovih narodnih pjesama, da se ne zaborave.
1: A ja kasnije bi sad malo upao pa rekao, dakle, imao si sjajnog učitelja, kažu da je najbolji onaj učitelj koga nadvlada ili nadvisi uspjehom. Točno. Učenik, ja?
2: Kasnije

0: Dakle, uistinu bili smo počašćeni činjenicom što smo po prvi put uopćenito na radiostanici čuli snimak Red River Rock grupe Dinamiti. Yeah. Dakle, znamo da ovaj hit izvodila grupa Hurricanes, a ovo je snimak Dinamita koji je na svoj način bio povodom 20. godišnjice djelovanja. Koncert se dogodio u Osijeku, evo imamo i datum 10. veljače 1983.
1: Da, na Zrinjevcu. 20 godina nakon početka Dinamita. Da. Ovaj snimak, mislim, mi smo u stvari među prvima, u stvari u Tornadu još kad smo bili, smo recimo taj Red River Rock izvodili uz kotače, mislim kotače, mi kažemo točkovi, ali kotače, kako već. I ovaj, gdje recimo Keco i Lale su, ona truba, saks, tamo kod Billy Von je imao dva saksa, ali ovdje bila truba i saks. I, ovaj, i poslije smo kao Dinamiti. U stvari mogu reći ovako, 63. godine, kad se Tornado i radio i nije radio, on, tako da smo 63. godine Kičo i ja ponovo počeli stvarati novu grupu. E sad smo tražili ime, kako je, mislim, bitno je bilo ime, nije bitno ko će biti unutra, ali ime je bitno. Kako? I onda smo, koje kakva imena, onda smo rekli ipak Dinamiti, da je to nekako Dinamiti, da je to bombastično tako, da smo ostavili ime Dinamiti. E sad, među prvima, u stvari, Kičo i ja, zatim Miroslav Šaranović, zvani Šaran, bubnjar, u to vrijeme u Osijeku kotirao kao među boljima. Bilo je ovi drugi bubnjara, Dinko Liščić i ovi stariji bubnje Mjeseci koji su već svirali, međutim Šaran još nije svirao u nijednom bendu. I tako mi smo počeli, tako je, sad je falio basista. I onda smo Kičo i ja negdje sreli, u stvari čuli smo da postoji neki mali Berto, Alberto Krasnić, koji svira malo gitaru, ali on bi kao mogao i bas gitaru, on nema bas gitare, onda smo ga pozvali. Kaže, znaš svirat bas gitaru? Kaže, ne znam, evo odlično, ti ćeš svirat bas gitaru. I tako je Berto postao basista. Ja sam malo s njim u početku radio, ali mislim, meni je to bilo jasno. Ja sam prije toga vodio i tamburaški orkestar, gdje je bilo i berda, i basa, i čela, i svi instrumenti. I onda smo rekli, eto, sad trebamo neke klavijature nekoga. I onda smo našli Vladu Lazića, koji je s nama ostao skoro skroz do kraja našeg djelovanja. Inače, Dinamiti smo u početku, kako se kaže, ona tadašnje mjesne zajednice, što su bile, recimo, mjesna zajednica Ugao Rokove i Bakulićeve bivše. Tamo smo Kiću ja blizu stanovali, oni u Reisnerovoj, ja u Dubrovu, Ružinoj, pa u Dubrovačkoj, tako da smo bili blizu, pa smo onda tamo svirali, recimo, četvrtkom, pa ne znam, subotom ili nedjeljom, popodne, matineje. Međutim, nismo imali instrumenta i to je bilo onda. E sad, ovako, kaže ovaj Kičo, ajmo mi kupiti gitare, kako ćeš kupiti kad nema novac, ajmo napraviti gitare. I uzeli smo jednu dasku veliku od nekog ujaka, nekog, ne znam kako se ujak, nekog zvao Pero ili kako, u Marinkoviću, u mobili i radio. Jedna daska je bila focna, pa jedno možda 3-4 metra koliko je bila, možda i više. I ovaj, pitali smo jel možemo, to treba platiti, ali on će to kao srediti da se ne plati, da ne platimo mi nego naši roditelji, ovo ono. Mi smo tu gitari odneli u radnički dom, jer je tamo bio Mokriš Franjo, sjećam se da je on kao zvučenje izdavao, i on nam je projecirao našu, mi smo doneli gitaru Fender Stratocaster, na zid je projecirao, onda smo uzeli našu gitaru, neku framusicu, je ono obična gitara, pa smo stavili, još malo natrag, idim još malo na, sad je to veličina gitare, papir smo stavili, pa smo opcrtali, nacrtali gitaru, mislim gitaru, i onda smo kod drugog Kičinog strica, stolar koji je bio, ajde reži tu dasku. I napravili smo dvije gitare i bas gitaru za Berta. Gospon Simon, Bertov stari pokojni, je rekao, dobro, ajte, on je mene volio u stvari. Sa Kiću baš nije, jer Kiću je bio, znaš, ali ja sam bio kao ozbiljniji, pa kaže, tuca, ali moraš mi čuvat Berta, znaš, Berto je bio u školi i sad ono, znaš, iz škole, van, ovo, ono, i zbog mene on to kao zaberta tu gitaru, on će snositi troškove. E sad trebalo je, mi smo izrezali to sve skupa dobro, znao sam ovoga Zarića u Vinkovcima koji inače popravlja tambure, kotira, pa nam je to iskotirao. E sad trebamo magnete staviti. Kičin brat Branko, koji je u to vrijeme bio vrsan majstor, televizore popravljao, radio aparate i ovo, rekao je da nabavimo dva dinama od bicikla, mi smo to nabavili, one magnetiće smo porazbijali, uzeli smo onu škatulju, što se kaže, onu za lijekove, malo ono što se onako stavi, pa smo metili 6 šarafića, unutra te magnete i neke 2 žice sam spojili i tako to su bili magneti za gitare. To je sve bila improvizacija, međutim te gitare su prosvirale. I ono što se kaže kad dođe u prave ruke, ja sam imao u to vrijeme neku Jolanu gitaru, Kičo je imao neku Framusicu, ali to je bila poloakustična, bila je velika, više onako za rock and roll i za pratnju samog pjevača. Međutim, za band je trebalo biti, jer u to vrijeme su Shadowsi bili glavni, Beatlesi su se kasnije pojavljali, uglavnom Shadowsi su bili i sad onaj zvuk te gitare, nikako mi nismo dobili, jel tu je tehnika bila u pitanju. I onda se sjećam baš jednog mi smo imali eho. Mi smo imali ozvučenje i dva mikrofona, kasnije smo čak imali 3. I sad nemamo efekte nikakve. I sad dođe, recimo, ne znam koja je to stvar bila od Beatlesa, i sad na kraju tram, ta, ta, tam, zaustavi ono pam, pam, pam, pam, i eho. E sad mi to nismo, znamo sam ja kad udarim zadnji ton, onda sam udario sve tiše, tiše, tako da ispada kao jeko, a dođe ova jeka, dođe Kravac, kaže, ma nije to nešta to nije, i mi ošli u Zagreb, Kičo je kupili neke eholet, baš se zove eholet, eho, ona beskonačna traka koja ima vrpca, koja imaš 2-3 mogućnosti, hoćeš brže da od imaš jen, a on kaže 2-3-4, a imaš to je jeka, i kad smo to doneli, kad sad Kravac kaže, e sad da čujemo je to. I sad na kraju kad ono udarim taj akord, a ono pa, pa, pa, pa, koliko hoćeš puta, e kaže, to je to. Inače ovaj Kravac nam je donosio singlica, on je dobivao preko, tako da smo ugle sve što izađe na Luksemburg se slušao uglavnom na nedjeljom od 11 do 12, mi smo to već sljedeća čaga gdje smo svirali, izvodili.
0: Kravac, gospodin Malbaša, čuveni diskofil.
1: Točno, da. Malbaša koji nas je onda... Da nije bilo njega, ne bi puno stvari mogli skiniti. Recimo, sjećam se koje godine, 67. 66. kad je izašlo Green Green Grass of Home, mi smo to na prvoj čagi već su se svi čudili kako sad smo slušali u nedjelju na Luksemburgu prvo mjesto, a vi već to izvodite. Pa normalno. Tu smo bili, mislim, kao... Brzi.

0: uspjevaš li i koliko često se vraćati u Osijek 60-ih, upravo kada su žarili i palili dinamiti?
1: Pa te godine su u stvari godine moje mladosti, što se kaže. Ja sam sad već polako idem prema ono što se kaže starijima, ali te godine su mi ostali donekle u nekoj uspomeni. Ja sam 63. godine bio 20 godina. Znači sve ovo prije toga je bilo tinejdžerski, a ovdje već malo ozbiljnije. I bio sam u stvari najstariji u bendu, što se tiče godina. Ovo sam htio reći, te godine, 64. godine, godinu dana kasnije, Šaran, naš bubnjar, Miroslav Šaranović, odlazi na studije u Sarajevo. On je građevinu studirao, tako da je otišao, mislim, morao ići, a dolazi umjesto njega Ratko Divjak. Ratko Divjak u početku, nek se ne naljuti, mislim, Rale je bio bubnjarčić, to bi se reklo, on je malo negdje u podrumu svom, u Keršovani, gdje je stanovao. Išao je na živce svom tati, koji je rekao, dajte već odvedite ga odavde, udara po tim kantama dole. E, Rale je bio stvarno u početku.
0: Srećom što je radnjak bio u blizini,
1: jel? Je, pa bio je u blizini, pa je onda dolazi on malo tamo kad smo mi neki puta. I tako je Šaran kad je otišao, onda smo uzeli Rale, ta čuli smo da je on perspektivan mlad bubnjar, što se kasnije dokazalo. Međutim, u početku njemu neke stvari nisu bile jasne, mislim. Tako da recimo, She's Woman, ova stvar od Beatlesa, recimo, tomu nije, i sad kažemo, Rale, pa kako ti je jasno, ja počnem na gitari, na drugu, i sad on treba upast sa jednim brekom i upast u pravi ritam. Uvijek je tu bilo, onda Lazo, pa Rale, kako, Berto se vata, Berto kaže, pa Rale, čekajte, dečki, mogu ja odbrojati? I onda on odbroji, jen, dva, opet počnem ja na gitari, nakon 4 takta on treba upast, opet bude. Tako da u početku, onda kasnije, mislim, kad smo se kasnije sastali, nakon 20 godina i više, onda je rekao, sad mi je sve jasno, sad nema više, hoćemo sad upast u kontru i neće. Inače, bio je dosta uporan što se tog tiče, i baš u njegov stari pokojni, ne znam, i rekao, kaže, dajte ga odvedite odavde, udara po tome, stvarno, kaže, ne mogu ni spavat, ne mogu. Međutim, on je bio uporan i tako da je
0: danas je najboljim bubnjarima Evrope,
1: da,
0: i to jazz bubnjar.
1: Da. Inače, kasnije smo imali neku i malu zamjenu, dobro, nećemo o tome. Dinko Liščić, inače bubnjar, nešto smo se malo sa Raletom pokeckali, pa je došao Dinko, onda je Rale došao na Čagu, pa je ovako, dečki, mogu se ja ipak vratiti na trg u bend? Znaš, u ono vrijeme smo bili ipak mi Marke u Osijeku. I to je bilo mjesec, dva dana, koliko je trajalo, ponovo dolazi. I sad nakon ti svirki u Osijeku smo stvarno bili u to vrijeme, sad smo lek otišli u legende, ali u to vrijeme smo stvarno bili, dolazili su tu bendovi, recimo mladi, kako su se zvali, iz Zagreba, zatim još Koralji, pa ovi bendovi koji su u to vrijeme isto Bijele strele, ali s koji god su došli u Osijek, mi smo bili glavni. Onda meni bilo neki put neugodno, naš Pero Drekavac i Dule Lačijane i ovi Kečiga i ovi svi, šta, ko su ovi, daj, hoćemo dinamite, hoćemo Kiću, Tucu, Ber. Tako da neki puta je bilo ono, znaš, mi isto dođemo normalno na koncert njihova, ispadne ono kao, mi smo ipak tu.
0: Znaš, pa već kad ste tu svirate vi, jel?
1: I na nekim svirkama smo imali čak i goste neke. Recimo dinamiti na svirku dovedemo Cigo, kako se zove, Drompuljić, Ante.
0: Ante Dropulić.
1: Dropulić.
0: Sad je svira trubu.
1: I Hajnika trubač, jer u ono su vreme oni bili učenici glazbene škole u Osijeku. Ja sam isto pohađao tu školu. I onda smo njih dovukli, bilo je, recimo, na pamet govorim, Tišina, to je bila popularna u to vrijeme. Mislim da je Dino Rossi koji je to na trubi svirao.
0: Nino Rossi,
1: da. I onda smo, recimo, tu, pa smo onda Orfeja obradili, pa još neke ovako koje je Meksiko, recimo, dvije trube što su svirali, tako da smo njih uzeli kao goste, pa su, recimo, kvartet Rebus, četiri brata, u stvari, Tex, znamo, jel? Koji su isto u to vrijeme kao kvartet nastupali, pa onda čuje, a mi smo bili ipak tu broj jedan u Osijek, onda su se svi s nama onako nekako, jel možemo i mi doći kao gosti, jel možemo, pa recimo sjećam se Bekrija da se popeo gore koliko put na pozornicu, pa je ONZ, znaš, on je imitirao Louis Samsa, tako da je
2: Čelentana i to.
1: U to vrijeme, onda recimo legendarna teta Feda, i onda smo napravili jednu pjesmu Teta Feda, oje se zvala pjesma, mislim to je bila 12-ica, čista improvizacija, ali Teta Feda je bila glavna onda u Osijeku su, mislim, ono, svi znali za Tetu Fedu.
2: Čuvenu je Rešavašicu Križarkištvo.
1: Da, da. I onda recimo znali smo i Kečiga je bila tu, pa Branka, pa ove mačke koje su, znaš, ono...
2: Kečiga po kojoj je snimljen film, na kraju
1: točno,
2: su
1: mačeva. Točno, da. To je sve iz tog doba, zlatnog doba. I sjećam se na jednoj čaki, ono, sistem bude uvijek tri plesa ili drugarice ili dame biraju. I sad ono dođe, keči ga po nekoga za ples, ovaj kaže, ne plešem ona šamarčinu, du, odmah skoče ove druge, dvije, tri, šta nećeš ovdje sa ženama se tući. Tako, bilo u to vrijeme zgodni stvari, a bilo je neki puta da smo i mi dobili svašta. Sjećam se, jedan put smo se vraćali sa probe i neki dečki, normalno, curice trzaju na nas, a ne na njih, i sad ono, vraćali smo se sa probe negdje tu kod pošte glavne, me je frajer onako gurnio i odalamio, sam se srušio dole, poslije su rekli da je došao dečko, nije odavde, nego je došao iz, ne znam, došao u vojsku u Osijek služiti, da ga djevojka ostavila, kao da je on mislio da sam ja taj sa kojim je otišla ta, nesporazum je bilo, ali ja sam ostao dole ležat za arkadu, mi je razbio, pa sam onda svirao 3-4 čage sa flasterom gore, znaš, onda svi su rekli, tko je taj, daj, kad je Perod rekao, a došao, kaže, samo mi reci ko je taj. Bili smo ono, glavni, što se kaže u to vrijeme, ali ostale su uglavnom samo uspomene.
2: Evo, upravo takve glazbene uspomene ćemo poslušati u narednim minutama. She's Woman iz repertoara grupe Beatles i The Last Time iz repertoara Stonesa, dakle, ekskluzivno, ali ovaj put u izvedbi Dinamit.

0: kad ste odlazili iz Osijeka, onda je to bilo s puno razloga, a povratak svaki put je bio veličanstven, triumfalan. Riječ je o gitarijadama, dakle gdje god ste odlazili, pobjeđivali ste. To je bio svojevrsni fenomen. Tim više jer su u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu djelovale grupe koje su već ohoho bile prisutne, čak su imali svoje snimke, pa i ploče. Međutim, vi ste uvjetno rečeno, dakle, kao recimo provincijalci ili grupa iz jednog manjeg grada, uistinu dominirali tih godina u prostoru bivše Jugoslavije.
1: Jeste, u to vrijeme, dobro, gitarijade su bile, to je već bilo specijalno za nas. Ali inače smo mi svirali dosta maturalnih zabava. Jer smo svi tima, jer u ono vrijeme, kad smo mi 63. godine počeli, bio je Plavi 9, bio je Alka, pa još bendovi u toga žanra koji su se imali duvače, imali su harmoniku, kontrabas, bubnjevi, eventualno klavijature i to. Ali mislim, to je sasma druga vrsta glazbe. Mi kad smo došli, mislim, ono, napravili smo malo pomak, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu je to bilo, kad su došli prangijaši, gitaraši. E sad, sjećam se, pokojni Šimunović u željezničkom domu, došli mi u pauzi, ćemo 15 minuta odsvirati. To je takav dar mar bio da su oni poslije imali problema. Znam, sjećam se Karlika, harmonikaš, dobro, meni baš nije, ali kičio im, ajde briši to, da nemojte uzimati nam kruh. Jer mi smo u ono vrijeme bili mlađi, zgodniji od njih, a osim toga smo svirali jednu vrstu glazbe, modernije, koja je bila, mislim, u to vrijeme su gitare su bile number one. I ovaj, kasnije smo, kažem, puno, dosta smo svirali, recimo, maturalnih zabava u pokojnom Psunju. Sjećaš se, ne? To su branili mlađima da idu tamo, jer je bio zloglasan tamo. Po nečemu, međutim, maturalna zabava je drugo. U centralu smo dosta svirali, zatim u Našicama, pa u okolnim mjestima. Sjećam se jednog koncerta u Bosni, ne znam, u Modrići, gdje smo imali. U to vrijeme taman Beatlesi su izašli. Mi smo ovaj dinamite otišli kod Sabo u kazalištu, Vlasulja, perike što je prave, i sad smo mi naručili 5 perika, možeš si misliti. golov radi, kad smo mi došli sa tim perikama, neko od slastičarskog poduzeća smo iznajmili kombi i došli smo ovaj pred Modriću, mislim da je bilo Modrić, i kombi je krepo. Sad ono još 200 metara do sale, unutra instrumenti pojačala, a mi već u kombi umetili te, morali smo malo sa strane sa lijepilom da ne padne. I sad mi guramo kombi, ti 200 metara do sale, kad smo došli pred salu, ono, Isuse, kolike kosurdači imali, pa ti imaju veće kose od Beatlesa, znači. I sad kad smo održali koncert, na kraju normalno Berti ili nekome se pomaknila, znaš, i sad smo na kraju rekli, a to je bio dogovor, ako nekom padne dole perika, da se naklonemo, svi uzmemo perike, skinemo, naklonimo,
0: kao šešir, ja?
1: Kao sistemno naklonimo se, onda smo još veći aplauz dobili, su, malo smo i obmanili, ali poslije toga ipak smo odradili svoj posao. Svaki naš koncert je bio, ne samo koncert, nego svirali smo mi ovako, za ples, što se kaže, a sami koncerti ovaj su glavno bile gitarijade. Zlatni dječaci, pa još ne znam koji sastavi, i sad neki Selje, Belje došli iz Osijeka i prvo mjesto osvoje tamo. Normalno ovaj organizator je čuo, kad smo mi tamo malo svirockali, probali, ja opalio neko kolo, ne znam koje je to, Orient kolo, ne znam šta. Joj, jel bi vi mogli otvoriti gitarijadu s tim kolom? Zašto da ne? Tu je Rale imao i solo, mislim, ovaj, tako da je to bilo, mislim, senzacija, otvara se zastor, a mi šibamo narodno kolo, svi ono, što više narodnjaci, više ne pale, došli električari, a mi odan put električari šibaju kolo. I sad nisu znali šta, da li aplauz ili fičkat. Mi smo palili to i kasnije smo izveli Plavušu normalno. Zatim Twist and Shout od Beatlesa, koje je to bilo, u to vrijeme bila popularna.

Ja se vrlo rado sjećam Beatlesa, pa tu i tamo ih još i zapjevam negdje na nekakvom plesu ili zabavi. A u to vrijeme Beatlesa počeo je prvi razlaz u ansamblu Dinamiti. Naš Šaranović Miro uputio se u Sarajevo na studije građevine. To je bio prvi rastanak. Bilo nam je žao, mučili smo se godinama. Njemu isto toliko kao i nama. A šta nam je ostalo drugo, jel? Nego da mu na kraju zapijemo malo ovako. Berto, odi malo.

0: Vi ste kao izvorni dinamiti djelovali od 63. do jedno 65.
1: 67.
0: Da, da, pune 4 godine. Nakon toga, dakle 67. na 68. pojavila se grupa s približno istim nazivom. Evo ja sad nekako još sam u dilemi. Jesu li se zvali Dinamit, Dinamiti, ali očigledno bili su nastavak...
1: No, novi Dinamiti, ali novi Dinamit, mislim da su se nazvali Dinamiti.
0: Dakle, od one osnovne postavke ostali su samo Berto,
1: stari, da. Stari Dinamiti,
0: Berto i Rale, i pridodali su se Dado Topić i Josip Boček. Međutim, bilo bi zanimljivo doznati, a to je, kažem, u svakom slučaju važno, da ste se 20 godina nakon vašeg osnivanja i početka ponovo okupili, i to u Osijeku. Rekli smo već, a ponovit ćemo, 10. veljače 1983. Neke snimke s tog koncerta smo i čuli. Otkud ideja da se okupite i koliko je to značilo svim vašim simpatizerima, prijateljima, taj koncert?
1: Pa ja mislim da je puno značilo. To je znači prije 20 i nešta godina, 21 godinu, tako, smo se Dinamiti sastali. Mislim, prvo smo mi htjeli da to budemo, da označimo ipak 20 godina postojanja. Mi nismo bili kao drugi sastavi skroz skupa, ali silom prilika smo se rastali, jer mislim Kičo i ja smo morali ići u bivšu JNA. 67. kad smo bili u Njemačkoj svirali, trebali smo ostati tamo godinu, dvije dana, međutim dobili smo pozive, morali smo se vratiti, tako da se Dinamiti raspali. Oni stari din, što bi se reklo, stari Dinamiti, počeli su novi Dinamiti, tako da mi smo ostali kao legende, ali smo 83. godine se sastali i probali smo, pa ja mislim cijelo popodne da smo jedno imali probu. Nismo, inače bendovi kad se ovako sastanu za godišnjicu, onda to po mjesec dana se vježba, ali mi nismo imali te ni mogućnosti ni vremena, jer svi smo radili svoj posao. Sastali smo se u Zrinjevcu, bio je krasan koncert, neke smo slušali, to je naš kolega Ivica Vidaković snimio, naš tehniko, snimio na kazetu, i ovo se sad sa kazete smo prebacili na CD malo, ali mislim to je iz tog doba. Nakon 20 godina smo zvučali pa normalno bolje, jer smo imali bolje instrumente. Posudili smo instrumente, ja sam morao posuditi, imao sam jednu gitaru koja nije baš bila naročita, pa sam od Vučka posudio Fender Stratocaster i imao sam svog Voxa i neki efekat, tako da je to zvučalo ipak malo bolje. Bio je Šaran, prvi bubnjar, onda je otišao kao poslije jedne pjesme, mu je Kičo rekao, sad ti Šaran ideš u Sarajevo, dolazi Rale, bili smo kompletno i svirali smo 3-4 instrumentala i uglavnom pjesme iz tog doba koje su bile, i recimo možda da kažem, Željan sam ljubavi, Kičo je pjevao, to je moja pjesma. On je napisao Plavušu, iste godine, 63. sam ja napisao pjesmu Željan sam ljubavi, to se isto izvodilo, međutim nikad nismo snimili, ali sam ja snimio, sin moj je otpjevao uz Slavonske bečare, koje, eto, uspješno još dan danas postoje, od 71. godine, koje opet Kičo i ja smo osnovali te Slavonske bečare, pa eto možemo čuti, recimo u Željan sam ljubavi, to je moja želja da čujem. Iz tog doba.

0: si glazbeni urednik Hrvatskog radija Radio Stanice Osijek i to već prilično vremena. Sigurno da si i napisao mnogo, mnogo kompozicija, posebno valja istaći tvoj veliki doprinos upravo u aranžiranju, dakle obradi novonastalih slavonskih pjesama, dakle to je već područje recimo narodne glazbe. I ovdje upravo slijedi nam čuti jedan po svemu ekskluzivan glazbeni broj, to je Crveni plašt. Pa evo malo o tome.
1: Pa Crveni plašt, u stvari kad sam svirao na brodu, bio sam na Liburniji, 2,5-3 mjeseca skoro, sam svirao kao glazbenik na brodu, pa sam obilazio Sredozemlje, Grčka, Turska, Espanjola, gore. I kad smo bili tamo, nekako mi je došao, na ideju sam došao, Crveni plašt, pa sam zajedno sa našim šefom tehnike, pokojnim Joža Strnad, koji je imali smo neko snimanje, čekali smo pjevača, pa smo rekao, ajmo da ja probam nešto sam, jedno 6-7 puta

0: kao glazbeni urednik, kakav odnos imaš naspram ove novije glazbe? Normalno da kompromisno i ona se svira, na kraju popularna je, međutim pretpostavljam da si više tradicionalist, da ljubiš one provjerene vrijednosti.
1: Pa čuj, ja sam sad kao glazbeni urednik na Radio Osijeku, još uvijek Slavonski bečari, moja prva ljubav tamburica, međutim ovo, meni je drago što u Osijeku još uvijek ima dobrih glazbenika. Obično kažu da svi su otišli, nisu svi otišli, neki su ostali u Osijeku, evo ja sam prvi ostao. Evo recimo grupa Starfish, Passage Band, Leteći odred, Crni Petar, Mali Dario Plevnik, koji je perspektivan što se tiče instrumentala, mislim. A inače, čujem da ima još bendova u Osijeku i okolici i drago mi je da mladi ipak taj Osijek uzdižu, da budemo opet danas sutra prvi. Inače volim recimo slušati Whitney Houston i još neke pjevače, ali nekako mi je ostalo iz kad je bio film prije ne znam koliko godina
0: sam
1: kad sam vidio taj film, onda mi je nekako ostao njen glas u sjećanju.

0: Dakle, s nama večeras u studiju bio je Antun Nikolić Tuca. Vrijeme ne da je brzo prošlo, nego mi se čini da je ova jedna emisija uistinu nedovoljna. Predlažem evo već novi susret s puno razloga. Na kraju ti si danas etablirano uistinu veliko i poznato ime kada je u pitanju narodna glazba, konkretnije tamburaška. Nismo praktično ništa čuli o bečarima, međutim i ovdje će sad uslijediti jedan demant iznenađenje. Dakle, za kraj smo izabrali ipak nešto od bečara, ali kažem, o tvojoj tamburaškoj karijeri jednom prigodom ja predlažem već vrlo skoro.
1: Pa je, da, mislim. Ja,
0: dakle, inače, nismo danas mogli o svemu, dakle držali smo se striktno recimo tvoje rock karijere.
1: Da, ja sam inače u duši tamburaš, ali mislim gitara isto nastala od tambure, što bi se reklo. Isto je žičani instrument, tako da nedavno smo bili, sa Kićom kad smo radili kao bečari, bili smo u jednom kanadskom gradu, mislim to je bratinski grad sa Osijekom, imali smo koncert u stvari gdje je više bilo Kanađana nego naših. I onda smo morali promijeniti malo repertoar. Osim ovih country stvari što smo sa Kićom uz tambure izvodili i rock and roll i ne znam neke ovako, mi smo svirali jednu pjesmu koju, mislim, Beatlesi su tu bili number one, ali međutim eto da se čuje da može i uz tambure Kićo otpivati jedan Yesterday koji je ostao meni u sjećanju.
0: Hvala ti najljepše još jedan put na razgovor.
1: Hvala i vama.

Eto, sjetili smo se malo Dinamita, Antuna Nikolića Tuce, Krunoslava Kiće Slabinca i našeg kolege Zvonka Penovića. Kako sam i najavio prije ove reprize emisije, riječ je o emisiji Ruža na vjetru, koja je imitirana u programu Radio Osijeka 26. rujna 2004. godine. Glazboplov je jednostavno takav da se mora sjetiti puno toga što je nekad bilo, mora vas podsjetiti na neke stvari, vi isto tako mora pratiti što se zbiva i najavljivati što nam dolazi. A sada u nastavku ostajemo i dalje u prošlosti, ostajemo u tim nekim starim tonskim zapisima. Ovo što sada slijedi je grupa Tref. Vjerujem da se mnogi sjećaju grupe Tref i vjerujem da ćete uživati u onom što sada slijedi. I da, treba reći da je grupa Tref nastupala u sastavu Ivica Matković Maki, Miroslav Šuvak, Slobodan Ivanović Danče i Zlatko Vukasović Kečiga. Eto, trudimo se podsjetiti i nas i vas na članove pojedinih naših sastava, jer eto, ideja ove emisije je da se sjetimo tih nekih ljudi koji neki nisu više s nama, nažalost, ali kako uvijek kažem, rado ih se sjećamo i rado ih ponovo poslušamo. Dakle, Tref.

Slušali smo Tref, a sada ćemo se sjetiti još jedne legendarne osječke grupe. Grupe koja je po mnogima trebala uspjeti učiniti puno, puno više nego što je učinila. No, znate kako to ide. Neke stvari se dogode, pa se neke stvari promijene i onda od silnih planova ne bude baš sve kako je netko zamislio. U svakom slučaju valja reći da je grupu koju ćemo sada slušati, a to je grupa HAD, nju su osnovali Zlatko Pejaković i Veseli Oršolić. Onda je Zlatko Pejaković otišao u Korni grupu, a Veseli Oršolić, Davomir Brkić i Rajko Svilar su nastavili kao grupa HAD. Grupa HAD je bila zaista vrhunska progresivna rock grupa, ostali su zabilježeni neki tonski zapisi i žao nam je što nisu napravili više. No, što ćemo, to tako ide. Neki možda i duže žive upravo zato što su postali legende dok još nisu uspjeli realizirati sve ono što su htjeli. U svakom slučaju, zanimljivi su, naši su i vrijedi ih se sjetiti. Vjerujem da se ovi stariji uvijek s ponosom sjete grupe HAD, njihovih odličnih koncerata, njihove sjajne opreme koje su u to doba imali. Puno je razloga zašto se grupe HAD uvijek sjećamo i s ponosom i s veseljem.

Čuli smo Had, a sada bi mogli još poslušati i dvije skladbe o izvođenju grupe Crna metalurgija. Također je riječ o našim osječkim glazbenicima. Vjerujem da ćete vokal prepoznati i nažalost u ovom trenutku nemam kod sebe baš podatke tko je sve točno bio član benda, no u svakom slučaju Crna metalurgija, i slušamo dvije skladbe, Poleti čežnjo i Maestro Žorž.

Bila je to 290. emisija Draženov glasmoplov. Hvala vam lijepa što nas slušate, hvala vam lijepa što nam se javljate, što nam pošaljete poneku snimku, poneku fotografiju, poneki plakat, što se sjetite nekih stvari koje su se davno događale, ali isto tako hvala vam što nas informirate i onim novim stvarima koje se događaju. Moram vam odati još jednu tajnu, ovih dana posjetit ćemo i Vrpolje. Naime, u Vrpolju je nedavno održana vrlo zanimljiva izložba koja je podsjetila opet stare rokere na one nekadašnje čuvene gitarijade. Gitarijada u Vrpolju bila je izuzetno važan glazbeni događaj i za nas Osječane, no što je to, kako je to bilo, doznaćete u jednoj od naših sljedećih emisija, jer eto, provozat ću se do Vrpolja i dobit ću informacije iz prve ruke, uzet ću neku fotografiju pa ćete moći vidjeti i neke zanimljivosti koje su vezane uz ovu čuvenu gitarijadu. Toliko za večeras, srdačan pozdrav, kao i obično s vama je bio

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku

0: familiju, za sve nas.
1: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
3: Danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
4: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
5: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
6: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
7: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
6: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
7: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
6: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
7: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
6: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
7: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
6: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
7: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
6: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
8: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.

0: Mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
2: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
1: Osobni će asistent imati sva prava iz kolektivnog.
3: Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
4: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
5: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali premašaj sa brojnih tržišta i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
4: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
6: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
7: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
6: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
8: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
6: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
3: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
4: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
10: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje, pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
3: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenoga ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
11: Kronika dana.
4: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
12: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
13: Peka Darko, Novi Slankamen, Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
14: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jeziku i kultura i to malo podržati ovaj sljedeći generacijama.
12: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregorić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
15: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
12: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
16: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
17: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
12: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
4: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
18: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
19: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
18: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
20: Nadam se da ćete se čuvati isto znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
18: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskog jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
21: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u nekom mjeru vezani uz to, pa eto.
18: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
22: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
23: Iznimno mi je znači zato što je to jedno prestižna nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
18: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
24: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
18: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
4: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
0: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
1: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
0: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija Ajke nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
2: To je nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
0: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
4: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobra večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
7: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
5: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
25: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
5: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
26: To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
5: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
27: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
5: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
4: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
28: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obala je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Kronika dana.
4: Evo i važnijih tema.
12: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
4: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
12: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
4: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
12: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
8: Sve o glazbenim albumima.
4: Long play. I ove srijede u programu Radio Osijeka vrijeme je za long play izdanja. U eter nam stiže za Grammy-a nominirana kant autorica Gracie Abrams, koja je objavila svoj dugo iščekivani treći studijski album Daughter from Hell.

Ovo je Daughter from Hell, treći studijski album Gracie Abrams, koji je napisala i producirala zajedno sa svojim dugogodišnjim suradnikom Aaronom Dessnerom i donosi iskren i emotivan pogled na odrastanje, nesigurnost i životne prekretnice u dvadesetima. Kroz 16 pjesama Abrams još jednom potvrđuje svoj prepoznatljiv autorski rukopis spajajući intimne tekstove s profinjenom produkcijom. Album je već osvojio brojne pohvale kritike, Rolling Stone dodijelio mu je 4,5 od 5 zvjezdica i nazvao ga njezinim najboljim albumom do sada, ističući kako svih 16 pjesama blista tjeskobom, ljepotom i svim teretom koji donosi odrastanje. Album je najavljen singlom Hit the Wall, koji je odmah po izlasku ostvario odlične rezultate. Grace je zabilježila svoj najuspješniji prvi dan na Spotifyu s čak 4 milijuna streamova u manje od 24 sata, dok je pjesma do danas prikupila više od 123 milijuna streamova. Uoči izlaska albuma predstavila je i drugi single Look at My Life, također popraćen službenim videospotom koji je upravo ovoga tjedna ostvario najviši ulaz na ljestvici najemitiranijih stranih izdanja u Hrvatskoj. Daughter from Hell stiže 2 godine nakon iznimno uspješnog albuma The Secret of Us, koji je osvojio vrhove top lista u Engleskoj, Australiji i Nizozemskoj, te debitirao na 2. mjestu ljestvice Billboard 200. Deluxe izdanje donijelo je veliki hit That's So True, prvim Gracin single koji se plasirao među 10 najboljih na Billboard. Kasnije ove godine Gracie kreće na veliku svjetsku turneju The Look at My Life Tour, koja uključuje 64 koncerta diljem Sjeverne Amerike i Europe. Turneja započinje 2. prosinca u Denveru, a tijekom 2027. obuhvatit će gradove poput Bostona, Chicaga, Toronta, Pariza, Amsterdama, Dublina, Manchestera, Milana, Barcelone, te čak 4 nastupa na londonskoj O2 Arena.

Nakon Gracie Abrams, preostalo vrijeme naše emisije posvećujemo Lady Gagi i njezinom albumu The Fame Monster iz 2009. što je zapravo reizdanje njezinog debitanskog albuma The Fame. U početku planirano isključivo kao deluxe izdanje albuma The Fame, Interscope je kasnije odlučio objaviti 8 novih pjesama kao samostalni EP na nekim područjima. Odluka je također održavala Gagino stajalište da je ponovno izdanje preskupo i da su albumi konceptualno drugačiji. Opisala ih je kao Yin i Yang. Elektropop album The Fame Monster uključuje utjecaje diska, glam rocka, synthpopa iz 70-ih i 80-ih, kao i industrijsku i gotik glazbu. Album je također inspiriran modnim revijama i modnim pistama. Prema Gaginim riječima, bavi se mračnom stranom slave, a tema je lirski izražena kroz metaforu čudovišta. Album The Fame Monster dobio je uglavnom pozitivne kritike glazbenih kritičara. U nekim zemljama našao se na ljestvicama kao The Fame, a u Australiji, Belgiji, Finskoj, Novom Zelandu i Poljskoj bio je i na vrhu. U Americi EP je dosegao 5. mjesto na Billboardu i 1. mjesto na ljestvici dance elektronskih albuma. Od tada je 5 puta dobio platinasti certifikat, a od svog izlaska osvojio je više nagrada. Bio je nominiran u 6 kategorija na 53. godišnjoj dodjeli nagrada Grammy, uključujući Gaginu drugu uzastupnu nominaciju za album godine. Osvojio je 3, uključujući i za najbolji pop vokalni album.

0: Leo glazbenim albumima. Long play.
1: Yeah.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljen

0: privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
2: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
1: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
3: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
4: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
5: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete, prvo, ali ima. E, nama je drago.
3: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskoga jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
6: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg, znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
7: Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
8: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
9: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
8: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
10: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
8: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Toni Fruk.
11: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati i vjerujem da neće biti velikih problema.
8: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije, lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
7: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo oblačno.

0: između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.